0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Smo tik pred koncem šolskega leta. Tudi v delovnih okoljih se čuti poletni utrip. Misli nam uhajajo k dnem, ko bomo odšli na dopust. Kjerkoli ga bomo preživeli, naj nam bo lepo. In naj bo del naše prtljage tudi vsaj ena knjiga. Lahko tudi revija, križanke, sudoku zveščič, bralnik elektronskih knjig in audiobook aplikacija za brezplačno izposojo zvočnih knjig na telefonu. Danes vam bo predstavila dva zanimiva romana. Prvega izpod peresa tujega avtorja, drugi je delo Slovenke. Oba sta primerna za prostočasno poletno branje. Še pred tem pa vas povabimo na sproščujoč večer v četrtek 18. junija ob 18. uri, ko se bomo v družbi Danija Zorka iz Crkvenjaka skozi potopisno predavanje sprehodili po svetu. Papua Nova Gvineja je ena izmed resnično neodkritih dežel v Tihem oceanu. Dan je izkušen popotnik, ki sicer dela na področju lokalnega turizma tudi doma. V njegovi družbi bomo obeležili 64. obletnico ustanovitve knjižnice. K ogledu pa vabi tudi razstava Skodelica lepih slovenskih besed, ki smo jih zbirali od 10. maja do 10. junija ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja. Ja. Sedaj bi se pa prilegla skodelica Cankarjeve ali pa ledene kave, med tem, ko bom jaz razkrila vsebino izbranih romanov. Jeffrey Archer je eden bolj uspešnih angleških pisateljev. Njegova dela so išla v več kot 47 jezikih v 114 državah in naposled dosegle tudi nas. Roman, ko bo čas dozorel, obeta nadaljevanje, saj se podnaslov glasi prvi del kronike družine Clifton. Navdušil bo tiste bralce, ki vam v družabnih romanih prija ščepec zgodovine. Bralca avtor popelje v angleško ladjedelniško mesto v prvi polovici 20. stoletja. In prav v pristanišču svoj čas najraje preživlja protagonist romana, Harry Clifton. Leta je očeta izgubil že v otroštvu. Pravijo, da v vojni je to morda ne drži čisto, če lahko sklepamo iz namigov posameznih oseb. A Harryja kmalo spoznamo kot bistrega in hitro dojemljivega mladeniča, na katerega je mama zelo ponosna. Tako zelo, da bi sprejela vsakršno delo, samo da bi lahko obiskoval boljše šole in dosegel količ. A zato je potrebno kaj več od materine vneme. Harry se izkaže za odličnega učenca, ko ga pod svoje okrilje vzame pristaniški čudak Tar, ki biva kar v samem starem zabojniku. Harry o prestopu šolskega praga spozna dobra prijatelja, genialnega Denkisa in Gilsa. Zaveda se, da so družbene razlike med njimi vidne, a to jih ne ovira na poti šolanja, ker pomagajo drug drugemu. Le Gilesov oče nikakor ne mara Harryja in njegovo družbo odkrito zavrača. Za naslednji roman pa velja, če bi zgodbo ugledali na filmskem platnu, bi jo poimenovali Žajfnica. Pri Cankarjevi založbi je leta 2025 išlo delo Petre Hulje Ujave s naslovom Najboljše šele pride. Gre za iskanje same sebe in občutka tiste prave ljubezni. Že 20 let dela kot novinarka, prevajalka in urednica je za otroke izdala zdravilne zgodbice v dveh delih. In je v svojem prvem romanu ubrala sproščen slog in protagonistko Kristino poslala na pot, na kateri se je morala znajti čisto sama. Saj po pobegu z lastne poroke drugače skoraj da ni šlo. Neznanec v postelji med dekliščino je bil najverjetneje znak, da mora usodo vzeti v svoje roke. A prav lahko, da tudi z neznancem ne bo šlo zlahka. Prisluhnimo odlomku. Saj veš, da te ne bi nikoli prizadela, zamrmram v njegov prsni koš. Moraš mi verjeti, da si zame edini. Samo to sem hotel slišati, ljubljena, odvrne. Prav čutim, kako od olajšanja zapre oči. Zaprem jih tudi jaz, prav tako od olajšanja. A najni olajšani si nista podobni, niti za pikico. Roman je šel v zbirki Razmerja in nam z naslovom Najboljše šele pride napoveduje svetlo prihodnost. Naj bo res tako. No, v bližnji prihodnosti pa je tudi 1. julij, ko knjižnica Lenart preide na poletni delovni čas. Tako gre v ponedeljek od 8. do 15. ure, v torek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 18. ure, torej najdlje, v četrtek ponovno od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 13. ure in v soboto zaprto. Ta delovni čas velja do 31. avgusta. Zunanja izposojevališča so v juliju in avgustu zaprta. Vabljeni po branje. Pomaham iz studija in zaželim uspešen zaključek vrtčevskega in šolskega leta, študentom uspeha na izpitih in doživete počitniške dni.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Šolsko leto 2025-2026 se počasi poslavlja. Za učence, učitelje, vzgojitelje in starše je bilo zagotovo to leto tudi novih znanj, uspehov, izzivov, pa številnih nepozabnih dogodkov, ki so zaznamovali življenje na šolah. Ob koncu šolskega leta je čas za pogled nazaj na dosežke, projekte, sodelovanja in trenutke, ki so bogatili šolski vsakdan, hkrati pa tudi za razmislek o izzivih, s katerimi se danes srečujeta vzgoja in izobraževanje. Jaz sem vesela, ker je danes z nami preko telefonske zveze ravnateljica osnovne šole Rudolfa Maistra Šentil, Mihelca Fajs. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Danes pokukamo torej na vašo šolo. Kako bi takole čisto na splošno uvodoma ocenili šolsko leto, ki se zaključuje te dni?
4: To šolsko leto v bistvu ne odstopa veliko od drugih šolskih let. Veseli smo, da ga zaključujemo z dobro realizacijo načrtovanih dejavnosti. Nekih večjih odstopom pa letos ni bilo.
3: So kateri projekti ali pa dogodki, recimo, ki so najbolj zaznamovali tole leto na osnovni šoli v Šentilju?
4: V bistvu imamo zelo veliko projektov, nobeden pa ni bistveno vplival na delovanje šole.
3: Zdaj, mi se zagotovo in naši poslušalci spomnimo, pogovarjali smo se z Vidom, tek s Katjo in Vidom za otroška igrala na osnovni šoli Šentil je zagotovo bil morda en takšen v zadnjem obdobju, ne, ki smo si ga zapomnili. Na kak način je šola sodelovala, kako ste se vi vključili v ta projekt?
4: Tako je. Ta projekt, ki sta ga sprovedla Vid in Katja, je bil res zelo lep dogodek. Šola pa je sodelovala tako, da so naši sodelavci bili na stojnici, kjer so se tekmovalci oziroma udeleženci registrirali, spremljali in beležili so število kilometrov in korakov. Potem nekateri so bili tudi na stojnici, so pomagali pri razdeljevanju pijače, sadja. Najbolj od vsega pa me veseli to, da se je zelo veliko naših sodelavcev udeležilo tega dogodka in pridno zbirala kilometre in korake.
3: Kako daleč pa ste z otroškimi igrali, še to nam povejte?
4: Z otroškimi igrali smo pa tako, da je pridobljena ponudba in zdaj smo igrala naročili, pridobili sredstva od občine in pa tudi 5000 evrov od podjetja, ki odpira trgovino v Šentilju, torej Eurospin.
3: S temi donacijami bo verjetno veliko lažje, ne, kot bi bilo sicer.
4: Ja, veliko lažje, saj je igrala, imajo kar visoko ceno. V bistvu se nismo odločili za tista, ki bi nam prišla najbolj prav, ker cenovno nismo, ne uspemo pokriti stroško.
3: Morda še besedica ali dve o tem, kako pomembno je, da otroci imajo to vrstno infrastrukturo, da imajo možnost, prostor za varno gibanje v naravi.
4: Ja, je pomembno. Zdaj tukaj, kaj je varno in kaj je nevarno, težko sodim. Zelo pomembno je, da imajo prostor za gibanje. Tudi je prav, da se otroci gibajo na tako imenovanem nevarnem, mogoče za koga območju, da pridobijo te izkušnje z neravnim terenom, s kakšnimi preprekami, da najdejo rešitve za gibanje, ampak vseeno je pomembno, da imajo dovolj zelenih površin, ne, otroci in da so lahko zunaj na prostem. Kar se pa tiče igral, pri nas bodo igrala motorična. O to ne govorimo o kakšnih toboganih. Vse bo v smislu tega, da bodo otroci razvijali te osnovne gibalne spretnosti, plezanje, ravnotežja, vesa in tako naprej.
3: Tako da jih komaj čakate, verjamem, ne? Kdaj je predvidena dobava?
4: Mi bi si želeli, da bi se to zgodilo v poletnih mesecih, vse pa odvisno od dobavitelja, oni nam tudi postavljajo igrala. Veste, da to so podjetja, ki so bolj kot ne monopolisti in jih moramo čakati.
3: Upam, da čim krajši čas in da se bomo lahko tudi mi veselili z vami, ko bo tako daleč. Ustaviva se še mogoče v vrtcu. Organizacijsko seveda spada pod šolo, kaj ne? Menda ste zaznamovali okrogli jubilej?
4: Res je. Letos smo praznovali 60-letnico vrtca Šentil. To smo obeležili pod sloganom Nitke prijateljstva že 60 let. Dogodek je v bistvu, smo načrtovali skoraj da celo šolsko leto. Jubilej pa smo obeležili v športni dvorani v Šentilju. Nastopali so otroci, ki trenutno obiskujejo vrtec. Veseli smo bili tudi gostov, ki so bili povabljeni, posebej tistih, ki so pred 60 leti prvič vstopili v šentilski vrtec. Vrtec je zelo dobro povezan z prebivalci, z lokalnim okoljem, tako da je bila udeležba na prireditvi zelo lepa. Ljudje so se zelo dolgo zadrževali in spregovorili marsikatero besedo, no, in obujali spomine, tako da zelo lep dogodek.
3: V 60-ih letih se spominov kar nabere, ne, anekdot, dogodivščin in lepih trenutkov. Kako pa so trenutno razmere v vrtcu, kako je za vpisi, kako je za prostorom, morda tukaj se vrtci kar srečujejo v našem okolju z prostorsko stisko, ne morajo vedno sprejeti vseh otrok. Kako je s tem v Šentilju?
4: V Šentilju imamo trenutno padec vpisa, tako da nimamo nobene prostorske stiske. Letos smo se prvič po dolgih letih soočili s tem, da zapiramo en oddelek vrtca in posledično moramo odpuščati zaposlene. Tako da mi smo v trendu upadanja vpisa. Je pa res, da v prihodnjih letih kaže bolje oziroma se rojstva spet višajo. Tako da vmes kakšno leto, dve je bilo manj rojstev, več otrok je odšlo v šolo in posledično je manj otrok v vrtcu. Trenutno oziroma z novim šolskim letom bomo imeli 10 oddelkov, 8 v vrtcu Šentil in pa 2 v vrtcu Ceršak na podružnici.
3: Takšna nihanja so verjetno kar običajna, ne?
4: Verjetno, ja.
3: Prav. Uvodoma sem že napovedala, da bomo povprašali malce tudi po vašem mnenju oziroma razmerah na osnovni šoli Rudolfa Maistra Šentil. S kakšnimi izzivi se srečujete recimo najbolj v tem zadnjem obdobju?
4: Največji izziv je nezainteresiranost učencev nad čimerkoli. Včasih nas ni zanimala matematika, slovenščina, fizika, pa nas je zanimalo gibanje oziroma predmeti, ki ne zahtevajo toliko miselnega napora. Zdaj se pa srečujemo že s tem, da jih ne zanima niti gibanje. Nobene izvenšolske dejavnosti, ne govorim o vseh otrocih, ampak o zelo velikem številu učencev. Ne? O tem, da otroci ne prihajajo redno v šolo, starši opravičujejo izostanke. Dnevi dejavnosti so zelo slabo obiskani, naprimer športni dnevi. Lahko vam povem zdaj, naprimer športni dan plavanje, v sosednji Lipnici 128 otrok bi moralo priti, udeležilo se jih je 88. To nas zelo skrbi, takšne stvari in nam je en velik izziv, kako otroke navdušiti, spodbuditi, da bi se udeleževali dejavnosti in da bi redno prihajali k pouku. Ne? To.
3: Del odgovornosti je zagotovo tudi na starših. Ne? Kako ocenjujete to sodelovanje?
4: Zdaj, starši prihajajo v šolo, ampak ne več tako redno, kot je bilo to nekoč. Vemo, da imamo low poly asistent, vse te pripomočke starši vidijo uspeh svojih otrok. Za drugo pa si ne vzamejo tako veliko časa, da bi videli, kakšno je vzgojno delovanje, kje otrok šepa, kje bi se mu dalo pomagati. Tako da v bistvu iščemo rešitve, iščemo nekaj, da bi starši še bolj sodelovali, ne, s šolo in da nas ne bi jemali kot grožnjo, ampak kot partnerja oziroma nekoga, ki želi otrokom dobro. Ne.
3: Zdaj, če bi vas vprašala, kaj opažate recimo pri današnjih učencih, kar jih razlikuje od generacij izpred nekaj let? Verjetno to, kar ste zdaj že omenili, ne?
4: To, čeprav po eni strani moramo vedeti, da otroci so otroci. Ne razlikujejo se oni tako veliko od nas, verjetno od bivših generacij. Oni še vedno želijo pogovor, druženje. Je pa res, da ko oni zapustijo šolski prostor, imajo pa takoj v rokah telefone in se izklopijo iz socialnega življenja, iz tega kontakta ena na ena. V bistvu se oni se prelevijo v neke druge osebnosti, no, takrat, ko vzamejo v roke telefone. V šoli pa se da z njimi kar lepo sodelovati, no, moram povedati.
3: Da ne bo slučajno preveč, da ne bi negativno zaključili. Ne? Morda se še dotaknemo te vzgojne note. Ne? Šola ni več samo izobraževalna institucija. Zahtevna naloga, ne, poleg učne snovi otroke še vzgajati za življenje.
4: Ja, sicer mi veliko krat rečemo, da je vzgoja na ramenih staršev in da šola nima nič s tem, vendar niti približno ni tako. Trudimo se, da bi učencem nudili neke dejavnosti, ki so vzgojno naravnane. Zato smo se vključili v projekt Zavoda za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje. S tem smo jim ponudili ogromno delavnic za delo z učenci. Ne? Vključili smo se tudi v UNICEF-ov projekt Kako se počutiš. Imajo pa tudi zelo veliko priložnosti, da se vključijo v medvrstniški dialog, pa tudi v razne druge oblike sodelovanja z odraslimi, ker konec koncev se učenci zelo radi pogovarjajo, zelo radi prihajajo na takšne sestanke v narekovajih, kjer povedo o svojih težavah, poprašajo za kakšno rešitev. Tako da te stvari so zelo dobrodošle in zelo dobro obiskane.
3: Zdaj, šole se tudi vključujete, neke projekte ste že omenili, ne, kjer sodelujete. Mm-hmm. Katere bi recimo izpostavili kot takšne pomembne?
4: Zagotovo to, kar se tiče varnega, spodbudnega učnega okolja. Zelo močni smo pa v bistvu v mednarodnih projektih oziroma Erasmus projektih. Imamo tudi pridobljeno akreditacijo in naši učenci so bili že na veliko koncih po Evropi. Tudi gostimo učitelje in učence iz drugih držav, kar vidimo kot dodano vrednost pri otrocih, saj spoznavajo druge kulture, vidijo tudi, kakšno je življenje na drugih šolah, tako da to imamo res zelo močno razvito.
3: Verjetno tudi razvijajo učenci določene kompetence, ne, in jim to lahko v bodoče tudi precej koristi. Zdaj v preteklih letih in nekaj zadnjih let se močno in veliko govori o tako imenovanem RAP-u, ne, razširjenem programu, ga na šoli že izvajate, kje vidite prednosti, slabosti, kako je v Šentilju?
4: Ja, RAP izvajamo že od drugega leta, takrat, ko se je začel uvajati. V bistvu prednosti so te, da se učenci za nekaj lahko odločijo po lastnem interesu. Potem dejavnost lahko izvaja učitelj, ki se v tem vidi, ki se v tem najde, ki je v tem dober. Potem zdaj pričakuje se, da če se učenec za nekaj odloči, da bo to tudi obiskoval. Ne? In to, kar je prednost, je lahko hkrati tudi slabost. Saj se učenci občasno naveličajo dejavnosti, je več ne želijo obiskovati. Potem tudi učitelji lahko zgubijo obvezo, če učencev ni. Res pa je, da lahko ko učenci prehajajo iz ene dejavnosti v drugo, je pa potem to res več organizacije, težave z beleženji, kje se nam učenci nahajajo. Večji nadzor imamo v bistvu pri manjših učencih, v bivšem podaljšanem bivanju, če lahko tako rečem. In tudi večji red je, tako imenovan red, ker učenci več ne odhajajo prosto vsakih 5 minut iz razredov, ampak je potrebno počakati do konca dejavnosti in potem lahko grejo učenci domov. To je pa zelo, zelo dobro, ker se otrok ne moti med dejavnostjo, ne tistega, ki gre domov in ne ostalih, ki ostajajo. Ne. Na začetku smo se malo lovili, je bilo nekaj nevolje pri starših, da so pa tudi starši to zelo lepo sprejeli in se sprijaznili s tem. No.
3: Na katerih področjih je največja gneča, največ zanimanja, kaj jih je najbolj pritegnilo, recimo?
4: V bistvu največ jih je pri kakšnih kuharskih dejavnostih, športu, celo pri manjših, med dvema ognjema, imajo zelo radi odbojka, jih zelo pritegne. Najmanj pa se veste pri bivšem dopolnilnem pouku, dodatnem pouku, to pa je še vedno ni preveč obiskano. No.
3: Pomembno pa je, da torej počnejo to, kar dejansko jih pritegne in veseli. Zdaj, že dolgo se govori, da se ne učimo za ocene, ne? Pa vseeno so nacionalni preizkusi znanja, eden takšen, bomo rekli, v pogled v doseženo znanje, ne? Kako je bilo letos pri vas, kako vi vidite NPZ-je, kaj prinese to učencem in ne nazadnje, kaj prinese to tudi učiteljem?
4: Mogoče je bil NPZ dobro zasnovan za to, da bi namenjen je bil v bistvu analizi učiteljev in stanja na šoli, kje smo dobri, kje šepamo, kaj je potrebno popraviti. Bojim se, da je NPZ zgubil to vrednost in da je zgolj samo še zdaj pridobivanje točk oziroma procentov za vpise v srednjo šolo. Učenci ga ne jemljajo resno v bistvu in ne vem, če je ravno pokazatelj nekega splošnega uspeha za učence. Pri nas so učenci kar dobro pisali, bili so nad povprečjem pri predmetih, s tem, da tretji razred je bil pa pod povprečjem. Tako da mi se ne ukvarjamo preveč s tem, če smo v povprečju, nad povprečjem, pod, ukvarjamo se s tem, kje se lahko izboljšamo, kje lahko učencem več ponudimo, katere naloge bi bilo potrebno, katerih nalog bi bilo potrebno več reševati, s katerimi področji se bi bilo potrebno bolj ukvarjati. Tako da NPZ-ji bi mogoče potrebovali kakšno prevetritev, ampak zato so strokovnjaki, ki bodo o tem odločali.
3: Zagotovo tudi zdaj z novimi obrazi na ministrstvu pričakujemo kakšne spremembe, ne? Slovenski izobraževalni sistem jim je tako rekoč zelo naklonjen, ne, bomo rekli, ali pa se kar dogajajo zelo pogosto, bomo zadeve seveda spremljali. Zdaj, devetošolci so že zaključili, ne, to šolsko leto, že dobili tudi spričevala in se zdaj verjamem, da že pripravljajo na srednje šole, kaj ne?
4: Da.
3: Koliko devetošolcev ste imeli, morda tudi kakšen je trend vpisovanja, recimo, katere šole so imele zanimljive?
4: Imeli smo 35 devetošolcev. Ena učenka ni zaključila devetega razreda. Ostali so ga uspešno. Zdaj učenci se vpisujejo na zelo veliko srednjih šol. Moram povedati, da gimnazije ne prevladujejo. Veliko učencev se vpisuje na poklicne šole, tako da od TŠC-ja, gimnazije, tretje gimnazije, druge gimnazije, ekonomske gimnazije, potem šole za oblikovanje in dizajn, trženje in dizajn. Mislim, da skoraj da ni šole srednje v Mariboru, kamor naši učenci ne bi bili vpisani.
3: Upam, da bodo tudi lepo uspešno nadaljevali, ne, tole zastavljeno poklicno pot. Vsi ostali, torej od prvošolčkov do osmošolcev, pa bodo 24. junija še zadnjič v tem šolskem letu zakorakali v šolo. Kako boste zaključili, kako se boste poslovili, kako poteka tale dan na vaši šoli?
4: Pri nas je zjutraj najprej slavnostno, zato ker imamo proslavo ob dnevu državnosti. Potem pa razredniki podelijo spričevala. Učenci bodo odšli domov ob 10. uri, za naše učence od 5. do 5. razreda pa je do 16. ure organizirano varstvo. Tako da jutrišnji dan bo kratek.
3: Boste kakšno posebno sporočilo jim namenili, učencem, pred počitnicami?
4: Seveda, da naj bodo navihani, naj bodo njihove počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
3: Temu so počitnice namenjene, ne?
4: Tako.
3: Za učitelje bodo pa še vseeno nekaj časa delovne, kar nekaj še imate za postoriti. Zdaj le v teh zadnjih junijskih in prvih julijskih dneh predvidevate, načrtujete tudi kakšna dela morda na šoli čez poletje?
4: Učitelji bodo na šoli do 3. julija. V bistvu imajo zdaj pisanje poročil, evalviramo, imamo konference. Istočasno pa načrtujemo že novo šolsko leto, tako da to je v bistvu že rutina. Ne načrtujemo nobenih del letos, saj bomo najverjetneje v novem šolskem letu imeli en večji poseg v šolsko kuhinjo, tako da zdaj ne načrtujemo nekih gradbenih del.
3: Ja, tudi učitelji potrebujete te počitnice, ne? Čeprav je učiteljski poklic, bolj kot poklic, se meni zdi vsaj neko poslanstvo, pa tale oddih potrebujejo, tako kot učenci, tudi oni, kaj ne?
4: Tako. Jaz si želim, da si naši učitelji odpočijejo. Leto je dolgo, čeprav je veliko krat povedano, da so učitelji veliko doma in preveč doma, ampak naše delo se ne vidi v žuljastih rokah, ampak v veliki psihični obremenjenosti, tako da tudi to potrebuje sprostitev in da si naberejo novih moči za novo šolsko leto.
3: Tako, o tem, kako se bo leto začenjalo, bomo pa govorili takrat, ko bo čas za to. Zdaj je čas, da seveda se še takole zadnjič danes in jutri napolnijo šolske klopi in potem seveda vsi na zaslužene počitnice. Gospa Mihelca Fajs, hvala lepa za tale pogovor in v pogled, da smo začutili utrip osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj.
4: Najlepša hvala tudi vam in prav tako vam, Radicem, in vsem ostalim želim prijetne poletne dni.
3: Hvala lepa, srečno.
4: Srečno.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v Hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov zavezniki v zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine so bili včeraj ubiti najmanj 3 ljudje, 26 je bilo ranjenih. Oglasilo se je tudi rusko obrambno ministrstvo in sporočilo, da so nad polotokom Krim, Azovskim morjem ter več ruskimi regijami minulo noč se strelili kar 143 ukrajinskih dronov. Poletje je čas sproščenosti, druženj in novih doživeti. Tudi mariborski policisti si z različnimi aktivnostmi prizadevajo, da bi mladi poletje preživeli čim bolj varno, zdravo in odgovorno. Več pa v prispevku Romane Drumlič.
2: Ob zaključku šolskega leta bodo policisti policijske uprave Maribor prisotni na različnih lokacijah, kjer se mladi pogosteje zbirajo in izvedli preventivne aktivnosti, denimo na železniških in avtobusnih postajah, okolicah srednjih in osnovnih šol, parkih, gostinskih obratih, prireditvenih prostorih in ostalih krajih, kjer lahko pogosteje prihaja do različnih deviantnih ravnanj, kot so vandalizem, medvrstniško nasilje in drugi prekrški zoper javni red in mir. Že danes bodo izvedli poostren nadzor v mestnih središčih Maribora in Ptuja. S poostrenim nadzorom želijo preprečiti tudi zlorabo uživanja alkoholnih pijač in prepovedanih drog. Ob koncu šolskega leta se tveganje za uporabo drog in zlorabo alkohola namreč še poveča. Svoja prizadevanja na tem področju krepijo tudi z nadzori na prireditvah. Konec maja so na prireditvi na območju Maribora opravili poostren nadzor in pri tem opravili 23 zasegov snovi, za katero so sumili, da gre za prepovedano drogo. Tak nadzor so opravili tudi minuli petek in na različnih prizoriščih v 11 primerih zasegli takšne snovi. Tudi na tak način želijo preprečiti vključevanje mladostnikov, ki vozijo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Zavedajo se, da je droga med mladimi prisotna, alkohol pa tudi reden spremljevalec zabav. V prejšnjem tednu so izvedli poostrene aktivnosti nad psihofizičnim stanjem voznikov. V poostrenem nadzoru je bilo preizkušenih 1678 voznikov, pri čemer je bilo ugotovljeno 45 primerov vožnje pod vplivom alkohola. En voznik je odklonil preizkus alkoholiziranosti, 3 voznikom so odredili strokovni pregled na prepovedane droge, 3 voznike pa so pridržali. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti namreč še posebej tvegani, saj med drugim prinašajo daljše vožnje, vročino, zastoje, gostejši promet. Višje temperature lahko vplivajo na počutje in zbranost vseh udeležencev v prometu. Povečana je gostota prometa, na cestah so praktično vse kategorije udeležencev, zaradi ugodnih vremenskih razmer pa lahko vozniki vozijo hitreje. Zlasti mesec julij je po prometni varnosti običajno posebej izstopajoč. V letu 2025 se je na cestah policijske uprave Maribor zgodilo 9

0: prometnih nesreč s smrtnim izidom, od tega kar 3 v juliju. Posebej izstopajoč razlog za prometne nesreče, še posebej tiste z najhujšimi posledicami, pa je neprilagojena hitrost vožnje.
1: Vse udeležence v prometu zato ponovno pozivamo k strpni in varni vožnji, kateri ne sodijo alkohol ali prepovedane droge. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Najprej torej napoved vremenoslovcev, ki bi jo lahko pravzaprav prekopirala iz včerajšnjega in predvčerajšnjega dne, pravijo, da bo danes sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature, to jutro že zelo visoke, pravzaprav okrog 18 stopinj, najvišje dnevne pa bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v petek in soboto bo na nebu prevladovala jasnina, iz dneva v dan bo tudi vedno bolj vroče. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 18 stopinj, resnično prijetno je zunaj že ob 4:30, ko sem vstala in pomolila roko ven, je bilo tako prijetno hladno, no zdaj pa že 18 stopinj. V Mariboru pretežno jasno 22 stopinj, v Murski Soboti zmerno oblačno 21, v Slovengradcu in v Celju jasno 19, v Ljubljani jasno 21, na Kredarici pa delno jasno in tam 10 stopinj.
0: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane sicer potrebujete 1:19, tako da nič drastičnega, vsaj zdaj še ne. Na Štajerski avtocesti sicer še vedno velja previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj, iz Šentilja proti Mariboru, tam, kjer je zožanje ceste, delovna zapora, ponavadi v njej stoji tudi stacionarni radar. Omejitev je 60 km na uro, tako da upoštevajte to in še posebej previdno. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, tako bo vse do tega petka. Z vožnjo po lokalnih cestah zaradi del pa previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in v Framu. Pripnite varnostne pasove in danes bodite še posebej pozorni. Zadnji šolski dan je, zagotovo bo več otrok staršev na cestah, tako da res strpno, previdno in po predpisih.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro na za mnoge šolarje in profesorje zadnji šolski dan. In ne samo to, danes še delamo, jutri pa je praznik in z njim načeloma za vse dela prost dan. Dva odlična razloga za dobro voljo ob 6 in 8 minut, toliko je namreč ta trenutek ura. Še kakšnega pa boste dobili, če boste ostali z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Recimo tega, da bo tudi danes sončen dan, kot smo lahko slišali, in vročina ne pojenja v nobenem smislu. Tako da, ostanite vsega.

0: danes.
1: Občina Pesnica je pripravila osrednjo proslavo ob prazniku občine in dnevu državnosti. Dogodek je bil namenjen praznovanju dosežkov lokalne skupnosti ter počastitvi posameznikov, društev in organizacij, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju občine. Osrednji del slovesnosti je bila podelitev županovih petic in občinskih priznanj zaslužnim občankam, občanom ter organizacijam. Kulturni program so soustvarili številni lokalni ustvarjalci, glasbene in folklorne skupine ter otroški pevski zbori osnovnih šol iz občine. S proslavo občina Pesnica nadaljuje tradicijo povezovanja občanov, spoštovanja dosežkov posameznikov in krepitve pripadnosti lokalni skupnosti ter seveda slovenski državi.
0: Danes.

0: Kam kdaj?
1: Veliko najrazličnejših dogodkov čaka, da se na nek način izpeljejo, da jih obiščete skupaj s svojo družino, prijatelji in se zabavate. Danes je že prva takšna priložnost oziroma dve v sklopu cerkvenjaškega poletja. Ob 9. uri dobrodelni tek po Andrenški grabi pred občinsko stavbo v cerkvenjaku zbor od 9. ure naprej, štart ob 10. uri. Prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igra za vrtec Cerkvenjak. Danes ob 19. uri pa v Cerkvenjaku še srečanje pod lipo samostojnosti. Jutri, v četrtek, na praznični dan, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri. V soboto 27. junija ste vabljeni na koncert zasedbe Barik v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika Lenart bo koncert v sklopu Len Arta, pričel se bo ob 21. uri. Potem bo na vrsti radodaren julij. V petek 3. julija, Benediktovo 26, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, prireditev bo ob 20. uri v športni dvorani Benedikt. V petek 3. julija pa še ob 21. uri v sklopu Len Arta, folk artu Lenartu v športni dvorani Lenart. Nastopila bo folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica, zraven pa ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. V soboto 4. julija v sklopu Benediktovo 26 gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru ob 20. uri. V nedeljo 5. julija dve prireditvi, obe v sklopu Benediktovega 26, graharjada ob 9. uri v centru Benedikta, najprej ob 9. pohod po občini Benedikt, tudi graharjada se bo takrat začela, ob 13. uri dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Isti dan pa ob 19. v cerkvi svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah še koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. V juliju in avgustu se bo zvrstilo še ogromno drugih prireditev, Benedikt in duhovnost, diši po domači kuhini s pravlično urico, načišni bit, sveta maša na čast svetega Benedikta, malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja in še in še. Vse dogodke najdete zapisane tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam, kdaj. Vi ste vabljeni. Kam, kdaj.

0: danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: A veste, da do konca letošnjega leta ostaja še natanko 190 dni? Nismo še na polovici oziroma čez, smo pa blizu. Danes pišemo sredo, 24. juni in še nekaj, samo še dva dni in bo začetek festivala Lent. Danes zgoduje Janez Krstnik, ena najpomembnejših osebnosti v krščanskem izročilu, saj velja za predhodnika Jezusa Kristusa, ki je ljudi pripravljal na njegov prihod. Njegovo življenje in poslanstvo sta tesno povezana z idejo spreobrnjenja in krsta. Janez Krstnik se je rodil v judovskem grobu in v visoki starosti svojih staršev, duhovnika Zaharije in Elizabete. Po svetopisemskem izročilu je živel kot puščavnik in deloval kot prerok, ki je ljudi pozival k spreobrnjenju in jih krščeval v reki Jordan. Tam je krstil tudi Jezusa Kristusa. Zaradi svojega neomajnega moralnega pričevanja je kritiziral kralja Heroda Antipo, ker se je nezakonito poročil. Zaradi tega je bil zaprt okoli leta 28 ali 29 po Kristusu, pa so ga na željo Herodijade obglavili. V umetnosti ga najpogosteje upodabljajo kot moža v obločilo iz kamelje dlake, ki drži križ in jagnje. Ker je krstil Jezusa, je postal zavetnik krščencev, krstnih botrov in mnogih poklicev, povezanih z vodo. Dvajseti junij v preteklosti, leta 1314 v bitki pri Bannockburnu, Škoti pod vodstvom Roberta Brusa premagajo Angleže in s tem ponovno pridobijo neodvisnost. Leta 1497 John Cabot pristane na obali Nove Fundlandije in tako prvi po vikingih odkrije to ozemlje. Leta 1692 je bil ustanovljen Kingston na Jamajki. Leta 1717 v Londonu ustanovljena prva prostozidarska loža. 24. junija 1793 je bila sprejeta prva republikanska ustava v Franciji. Leta 1894 Mednarodni olimpijski komite sklene, da bodo olimpijske igre vsaka 4 leta. Leta 1901 je bila odprta prva razstava Picassovih slik, leta 1950 se je začela Korejska vojna, leta 1981 v Međugorju v Bosni in Hercegovini se začnejo Marijina prikazovanja. 24. junija 1991 pa Slovenska skupščina določi sedanjo slovensko zastavo in grb. Rodijo se leta 1542 sveti Janez od Križa, mistik in cerkveni učitelj, leta 1967 Janez Lapajne, slovenski filmski režiser in leta 1987 Lionel Messi, argentinski nogometaš. Umreta pa leta 1982 Duša Počkaj, slovenska gledališka in filmska igralka, leta 2023 pa Ema Prodnik, slovenska pevka. Še pozitivna misel na zadnji šolski dan in čudovit poletni dan, zelo kratka in zadane bistvo. Pravi tako: tisto, kar iščeš, išče tebe. Dovoli si biti najden.
1: Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, veliko se dogaja pravzaprav na vseh straneh sem, malo spremljam šport, malo temperature vmes, si zračim Studio 1, precej je že vroče. Dajmo najprej preveriti, kaj sploh pravijo vremenoslavci. Tako kot včeraj in predhodnje dni, da bo sončno in tudi danes vroče, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature se že gibljejo okoli 19-20, najviše dnevne bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo vedno bolj vroče. Aktualne temperature. V Lenartu sončno, izmerjenih že 19 stopinj, v Mariboru jasno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu megla 18, v Celju pretežno jasno 19, v Ljubljani jasno 20, na Kredarici delno oblačno in tam 10 stopinj. Še stanje na cestah, zastoje na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Zaenkrat za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 25 minut. Na Štajerski avtocesti zaradi del velja spremenjen prometni režim pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil in tudi v obratni smeri, ter med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del previdno tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, do tega petka bodo potekala dela. Z vožnje po lokalnih cestah pa previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in v Framu. Pripnite varnostni pas, velja za voznike, voznice kot tudi sopotnike v vozilih. Bodite pozorni na vse, kar se dogaja na cestah okrog vas, sicer pa za volanom uživajte v tem čudovitem sončnem jutru. In odlični glasbi na ta pravi frekvenci seveda.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali dvakrat, obakrat je šlo za povoz divjadi, en povoz divjadi v Lenartu, drugi pa na Sveti Ani.
0: Policijska poročila.

0: Tudi danes začenjamo s trenutno najbolj pomembno postransko stvar na svetu, to je nogometom, svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi. Portugalska nogometna reprezentanca je vpisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sicer sodijo med favorite mundiala, so v Houstonu v skupini K z dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan s kar 5-0. Ronaldo je ob tem postal prvi nogometaš, ki je zadel na 6 svetovnih prvenstvih, z 41 leti in 138 dnevi pa drugi najstarejši strelec na mundialih za Kameruncem Rogerjem Milo. V tej skupini sta tekmo drugega kroga igrala tudi Kolumbija in Demokratična republika Kongo. Zmagala je Kolumbija z 1-0. V skupini L sta se včeraj zvečer po našem času pomerili Anglija in Gana. Razšli sta se z neodločenim rezultatom 0-0. Ob 1 po našem času pa sta se udarili še Panama in Hrvaška. Zmagala je Hrvaška z 1-0, kar pomeni, da je Panama iz svetovnega prvenstva izpadla. Slovenski nogometni podprvak Koper je pripeljal 3. poletno okrepitev po Alvaru Roncalu in Bangaliju Diavaraju, je koperski dres oblekel Stefano Surdanović. Igralec sredine igrišča se je z rumeno-modrimi dogovoril za 2-letno sodelovanje. Nogometaš slonokoščene obale Ok Pomacije pa je nova okrepitev Brava. 22-letni krilni nogometaš je s 3. uvrščeno zasedbo prejšnje sezone državnega prvenstva podpisal 1-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta se žal ekspresno poslovili od letošnjega Wimbledonskega turnirja. Zidanšek je morala v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč Kitajki Zuoxuan Bai, Hercog pa Kanačanki Bianki Andreescu. Obe sta dvoboj izgubili brez dobljenega niza. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Rjavec. Španski zvezdnik motociklizma Marc Márquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija, kjer bo ponovem ostal vse do konca sezone 2028. 33-letnik je po 6-letnem postu lani 7. postal svetovni prvak v kraljevskem razredu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v Ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Sklop drugih turnirjev je Slovenija sicer pričakala na 6. mestu v 18-članski druščini in na mestih, ki na koncu peljajo na zaključni turnir.
1: Šport.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Vas zanima, kaj boste lahko slišali v novicah točno ob uri, torej čez slabih 13 minut, z veseljem vam razkrijem. Za tri hrvaške regije je Hrvaška razglasila rdeč alarm, za ostale oranžno. Tako da, ja, vročina je, vročinski val je, in če razmišljate, da boste ob koncu šolskega leta pobegnili na Hrvaško, da tam dobite kaj ohladitve, ne bo šlo. Ampak dopust pa je vseeno dopust, kar pa je pozitivna stran. Druga novička seveda pritiče učence in dijake. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka. Verjamem, da vsi že nestrpno čakajo, da bo šolski zvonec še zadnjič zaigral na ves glas. V novicah pa tudi o tem, da je v krajevni skupnosti Velka letos za investicije namenjenih kar 2,5 milijona evrov. Podrobneje o teh naslovih, temah točno ob sedmih. Ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
9: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Boratex.
12: Lekcija 8.
13: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
12: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
14: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
15: Kmetijska zadruga Ptuj.
16: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Natalija Bratković, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje reke Splita in Dubrovnika, kjer bodo takrat dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. Prevroče bodo tudi noči. Na Jadranu do četrtka velja oranžno opozorilo, ki pomeni veliko tveganje za vročinski val. Za Kninsko regijo velja rumeno opozorilo, ki pomeni zmerno tveganje. V notranjosti bo tveganje zmerno in visoko oziroma veljata rumeno in oranžno opozorilo. Osvežitev je sicer lahko morje, a tudi njegova temperatura narašča. Trenutno znaša med 23 in 27 stopinjami Celzija. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah, v šolske klopi pa se bodo znova vrnili 1. septembra. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. Za devetošolce, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so včeraj zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 9. julija, za dijake pa se bodo začeli 29. junija. Občina Šentilj bo letos v krajevni skupnosti Velka za različne investicijske projekte namenila približno 2,5 milijona evrov. Med največjimi naložbami so rekonstrukcije lokalnih cest, sanacija plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja. Tako nam je povedal župan Štefan Žvab.
2: V krajevno skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijonov evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala tretje oziroma četrte faze. To dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, dočistili na naprave v Žabji, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature se gibljajo okrog 22 stopinj, najviše dnevne bodo še višje od 29.

0: do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina, iz dneva v dan bo vedno bolj vroče. Aktualne temperature: Lenart sončno, izmerjenih 20 stopinj, Maribor jasno 20, Murska Sobota tudi, Slovenjgradec megla 18, Celje jasno 19, Ljubljana jasno 21, na Kredarici pa delno oblačno in tam 10 stopinj.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča:
2: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti nov zastoj od Krtine proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj. Iz Šentilja proti Mariboru, kjer je v zožanju ceste in v delovni zapori tudi stacionarni radar, tam omejitev 60 km na uro. Previdno na Štajerski avtocesti še med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na Podravski avtocesti pa bo vse do petka zaradi vzdrževalnih del spremenjen prometni režim med Slivnico in Gruškovjem. Z vožnjo po lokalnih cestah previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in tudi v Framu. Ne glede na to, katero smer peljete, uživajte v vožnji, bodite seveda pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas, pripnite varnostne pasove. Jaz pa vam vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli v drugi uri jutranjega mozaika. Temperature rastejo, mi smo vedno bolj budni. Tudi kavico sem že spila, ne vem kako to, ampak ta teden mi ob jutrih pa še kavica, načeloma prisegam na zeleni čaj. Ja, vroče je, kaj naj drugega rečem, ostalo bo, ostanite v senci, hidrirajte se, pijte vodo, morda celo nesladkan čaj, ledeni čaj, seveda pa ne preveč mrzlo zaradi grla, da vas ne bo ujela kakšna tegobica zaradi tega. V tej drugi uri jutranjega mozaika najprej o slovenski zastavi in o grbu, logično. Veliko zanimivega se da povedati o tem, je pa to seveda povezano z jutrišnjim državnim praznikom. Tudi o svetu rekordov, o zastavah, veliko jih je na to temo. V drugi polovici te ure pa rubrika Beseda o besedi, spet ena lepa slovenska beseda, o kateri se bomo več poučili. Če bo čas dopuščal, pa bomo potovali še v glasbeno preteklost, kajti 24. junij v preteklosti je bil zelo zanimiv. Tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Danes.
1: Ne danes, ampak jutri. Jutri bo praznik, za našo državo zelo pomemben dan samostojnosti in glede na to, da je Slovenska skupščina na današnji dan leta 1991 določila sedanjo slovensko zastavo in grb, je edino prav, da malo osvežimo spomin o njej in morda celo izvemo kaj, česar še ne vemo. Torej, slovenska zastava in grb sta čudovita. Mislim, da smo na to premalo ponosni, morda bi bili bolj, če bi se o tem več govorilo. Ampak to je samo moje mnenje. Ok, najprej geometrija in simbolika grba. Slovenski grb ima obliko ščita, v sredini katerega je na modri podlagi podoba Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki predstavljata morje in reke, nad Triglavom pa so tri šestkrake zvezde. To so zvezde celskih grofov in so neposredna povezava z našo zgodovino, saj so bile del grba grofov celskih najvplivnejše plemiške rodbine na slovenskih tleh v 14. in 15. stoletju. Zastava je sestavljena iz treh vodoravnih pasov, bele, modre in rdeče barve, ki so bile kot slovenske narodne barve prvič uveljavljene že leta 1848 med pomladjo narodov. Bela barva simbolizira čistost, mir, jasnost in svetlobo, povezujejo jo tudi z belimi vrhovi gora in naravno lepoto slovenske pokrajine. Modra barva predstavlja zvestobo, stabilnost, nebo in vodo, kar v slovenskem kontekstu vključuje tako reke kot tudi Jadransko morje. Rdeča barva simbolizira pogum, moč, življenjsko energijo in seveda ogen. Ta barva je bila skozi zgodovino pogosto povezana s tistimi, ki so se borili za slovensko identiteto in pravice. Te tri barve kot celota tvorijo panslovanske barve, ki so jih v 19. stoletju prevzeli številni slovanski narodi kot izraz narodne pripadnosti in skupnega kulturnega prostora. Gremo naprej. Uradno razmerje širine proti dolžini slovenske zastave je 1:2. Grb na zastavi se nahaja v zgornjem levem kotu, tako da sega s polovico svoje višine v belo polje in s polovico v modro polje. Uporabo zastave in grba podrobno določa zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki med drugim natančno definira barvne odtenke, ki morajo biti uporabljeni pri izdelavi simbolov. Za konec pa še na kratko o izobešanju naše čudovite zastave. V Sloveniji so javni objekti, šole in vladne ustanove po zakonu dolžni zastavo izobesiti ob državnih praznikih. To bodo storile recimo jutri. Pomemben je tudi način izobešanja, ki ga urejajo zakonska določila, denimo pri navpičnem izobešanju se grb zasuče za 90 stopinj v desno, bela barva pa mora biti na levi strani gledalca. Tako da, če boste tudi sami jutri, že danes morda izobesili slovensko zastavo, poskrbite, da bo plapolala pravilno. Mi vsi pa bomo ponosno zrli vanjo. Danes.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Če danes govorimo o zastavah, poglejmo še Guinnessove rekorde na to temo, kar nekaj jih je. Prvi rekord, največja zastava razvita na tleh. Rekord je bil postavljen leta 2013, to se je zgodilo v Egiptu. Misr International Films stoji za tem dogodkom, zastava pa meri kar 19.098 kvadratnih metrov. Drugi rekord, največja zastava izobešena na Jamboru. Sharjah Investment and Development Authority v Združenih arabskih emiratih je ta rekord postavil leta 2017, ko je na Jamboru izobesil zastavo, ki je merila 2400 kvadratnih metrov, torej 60x40 metrov. Naslednji rekord, najstarejša državna zastava v neprekinjeni uporabi. Ta rekord si lasti Danska. Tradicija te zastave sega v leto 1219. Po legendi je zastava tistega leta padla z neba med bitko pri Lindanise. Naslednji rekord, največja živa zastava, torej iz človeških teles, oziroma največja človeška podoba zastave. Leta 2014 so rekord postavili v Indiji, natačneje Rotary International. Zastavo je sestavilo 43.830 udeležencev. In še zadnji rekord na temo zastav, zastava na najvišji točki na Zemlji. Ta rekord je dosegla odprava Hillary in Norgay leta 1953. Gre za prvo uradno postavitev zastav, vključno z Nepalsko, na vrhu Mount Everesta.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je, da preverimo vremensko napoved aktualne temperature in dogajanje na cestah, saj je ura 7:30. Danes bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so že okoli 21 stopinj, najvišje dnevne pa bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina, iz dneva v dan bo vedno bolj vroče. Preverimo aktualne temperature. V Lenartu sončno, izmerjenih že 21 stopinj, v Mariboru jasno 22, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu delno jasno 18, tudi v Celju, v Ljubljani jasno 20, na Kredarici pretežno jasno in tam 10 stopinj. Še stanje na cestah, zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, za pot do tja iz Maribora potrebujete samo 1:20, torej nič kaj drastičnega. Naj se vam vse eno ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim do tega petka tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem. Z vožnjo po lokalnih cestah previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in tudi v Framu. Želim vam varno pot še naprej.

0: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
1: Danes spoznavamo besedo marginalizacija. Verjamem, da ste jo že slišali, ampak ali ste si jo tudi zapomnili oziroma njen pomen? Marginalizacija, glede na slovar slovenskega knjižnega jezika, pomeni odrivanje, potiskanje na rob, obrobje nekega družbenega dogajanja oziroma življenja. Vsled tega poznamo družbeno marginalizacijo, marginalizacijo literature, denimo marginalizacijo romske skupnosti in tako naprej. Za besedo marginaliziran obstaja tudi več ustreznih sopomenk, odvisno seveda od tega, v kakšnem kontekstu jo uporabljamo. Prva sopomenka odrinjen. To je najbolj neposredna in pogosta sopomenka, ki poudarja, da je torej nekdo potisnjen na rob družbe, dogajanja in še in še. Druga sopomenka izključen. Torej poudarja stanje, ko posameznik ali skupina nima dostopa do vključevanja v neko širšo družbo. Tretja sopomenka bi lahko rekli postavljen na rob. Četrta zapostavljen, ta sopomenka se bolj nanaša na to, da je nekdo deležen manj pozornosti ali pa recimo skrbi, kot bi si jo zaslužil. Peta sopomenka potisnjen v ozadje, s tem primerom poudarjamo manjšo pomembnost ali manjšo vidnost posameznika v določenem okolju. Obstaja pa še šesta sopomenka socialno šibak. To je pa pogosto uporabljena sopomenka v sociološkem kontekstu za osebe, ki so zaradi svojega položaja recimo prikrajšane. Beseda marginaliziran sicer izvira iz latinskega korena margo, kar v prevodu pomeni torej rob, meja ali kraj. Iz te osnove se je razvil srednjeveški latinski izraz marginalis, ki dobesedno pomeni tisto, kar se nahaja na robu. V preteklosti so se z izrazom marginalije poimenovali tudi zapisi oziroma opombe, ki so bile v knjigah zapisane na robu strani, torej zunaj glavnega besedila. V sodobnem pomenu, ki ga uporabljamo danes, torej za osebe ali skupine, ki so odrinjene na obrobje družbenega dogajanja, pa se je beseda uveljavila preko francoskega in angleškega jezika. Marginalize, kjer se je metaforično prenesla iz fizičnega roba strani na družbeni status posameznika. Besedo sicer sestavlja 15 črk, od tega 7 samoglasnikov in 8 soglasnikov. Gre za dolgo besedo, morda zaradi tega tudi težje izgovorljivo, ampak tako zahtevno pa tudi ne, če se potrudimo. Ko jo izgovarjamo, poudarjamo tretji zaporedni samoglasnik A, nad njim napišemo ostrivec, tako da pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Marginalizacija. Zdaj pa si bomo zapomnili, kaj ne?
0: Beseda o besedi. Beseda.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ker imamo čas, bomo potovali še v glasbeno preteklost. 24. junija leta 1949 se je rodil John Ilsley iz zasedbe Dire Straits, leta 1957 Astro iz zasedbe UB40, leta 1967 pa Richard Sven Kruspe, zasedba Rammstein. 24. junija je glasbena zgodovina postregla z več odmevnimi dogodki. Leta 2016 je raper Drake dosegel izjemen uspeh, ko je njegova uspešnica One Dance že 11. teden zapored zasedala vrh britanske lestvice singlov. S tem je postala najdlje trajajoča številka ena v obdobju digitalnih glasbenih prenosov. Si pa upam trditi, da je rapper Drake postal v Sloveniji še najbolj znan zaradi sodelovanja s pevko Rihanno. Z njo sta ustvarila pesem What's My Name in vem, spomnim se, da se je vrtela v eno na vseh glasbenih postajah. Leta 2012 je Billboard skladbo Physical Olivia Newton-John razglasil za najbolj seksi pesem vseh časov. Med deseterico so se znašle tudi uspešnica Roda Stewarta, Marvina Gaya in Donne Summer. Leta 2004 je bila na dražbi v New Yorku za skoraj milijon ameriških dolarjev prodana znamenita kitara Blackie, na katero je igral Eric Clapton. Takrat je postala najdražja prodana kitara na svetu, izkupiček pa je bil namenjen njegovemu centru za zdravljenje odvisnosti Crossroads. Leta 2003, prav 24. junija, pa je Beyoncé izdala svoj prvenec Dangerously in Love, album, ki je prinesel kar 5 nagrad Grammy in dokončno potrdil njen preboj med največje glasbene zvezde sodobne pop in R&B glasbe. Mi si bomo privoščili 2, ena je od Olivia Newton-John, če je že tako vroče, pa naj bo še zraven najbolj seksi pesem, in pa Drake in Rihanna. Uživajte.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
4: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
3: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
4: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
3: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
4: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen?
6: Odidi srečen.
8: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
8: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
8: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
8: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Višegrajska skupina V4, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, zaenkrat ne namerava sprejemati novih stalnih članic. Tako je včeraj na srečanju voditeljev V4 dejal madžarski premier Peter Madžar in dodal, da bi v okviru razširjenega formata V4+, lahko k sodelovanju povabili goste tudi izven Evropske unije za razpravo o različnih temah. Madžar je sicer v začetku meseca napovedal, da bo na srečanju V4 predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je takrat pojasnil, bi bil cilj širitve oblikovanje močne srednje Evrope in krepitev sodelovanja, ki bi vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika nocojšnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani, na kateri bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo se bo danes vrstilo več drugih slovesnosti. Na slavnostnih sejah se bosta nimo se stala tako državni zbor kot državni svet, predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po ziplajnu Čebelji let. Oddih v nastanitvah Nesting rezorta spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokaciji daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Prav na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometr dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstveni spektakel. Dogodek bo združil ljubitelje vina, druženja in štajerske tradicije, ter hkrati predstavljal promocijo lokalnega turizma in vinske kulture. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno okrepila prepoznavnost območja in prispevala k ugledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: V bistvu že pogled skozi okno vse razkriva, sončno vroče vreme, čez cel dan, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature okoli 22 stopinj, najviše dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, v petek in v soboto bo na nebu prevladovala jasnina, iz dneva v dan bo vedno bolj vroče in ja. To je mogoče. V Lenartu sončno izmerjenih 22 stopinj, v Mariboru jasno 22, Murski Soboti prav tako. V Slovengradcu še vedno delno jasno pri 18 stopinjah, v Celju jasno 21, tudi v Ljubljani. Na Kredarici pa pretežno jasno in tam 10 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti sta dva zastoja od Dramelj proti Slovenskim Konicam in od Krtine.

0: proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora sicer potrebujete 1:19. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti mejnemu prehodu Šentilj iz Šentilja proti Mariboru. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim do tega petka tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem. Z vožnjo po lokalnih cestah previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Kungoti in v Framu. Pripnite varnostne pasove, velja za voznike, voznice kot ostale udeležence v vozilih. Upoštevajte predpise, pazite na hitrost, povečajte varnostno razdaljo, predvsem pa uživajte v vožnji, vendar pozorno na vse, kar se dogaja okrog vas na cesti. Želim vam prijetno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni na še eno vroče jutro. Evropo je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. Medtem ko so v Franciji denimo zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini meritev, se Združeno kraljestvo pripravlja na temperature do 40 stopinj Celzija. Tudi sosedje Italijani imajo težave z vročino. Razglašen je rdeči alarm, in sicer v 16 mestih, se pa ta vročina iz zahodne Evrope postopoma širi proti vzhodu. Omenila sem Francijo, tam so v kraju Pisos izmerili kar 44,3 stopinje Celzija. Zaradi ekstremne vročine je bilo zaprtih 1800 šol, dodatnih 8000 jih je skrajšalo pouk. Jaz verjamem, da se učenci niso nič pritoževali, je pa res, da gre za res izredno visoke temperature povsod po Evropi, zato zdravstvene službe prebivalce pozivajo, da se izogibamo daljšemu zadrževanju na soncu, pijemo dovolj tekočine in pa seveda, da posebno pozornost namenimo starejšim otrokom in tudi kroničnim bolnikom. Zdaj, vprašanje je, kako se hidrirati, torej telesu dati zadostno količino tekočine in katere. Najboljša je še vedno navadna voda, najbolje ohlajena, ampak ne ledeno mrzla. Tudi mineralna voda je dobra izbira, če se močno potite. Nadomešča namreč nekaj izgubljenih mineralov, nesladkan ledeni čaj, meta, hibiskus, tudi zeleni čaj, kokosova voda, odlična. Vsebuje namreč elektrolite, predvsem kali, zato je zelo primerna in priljubljena tudi po športni aktivnosti. Na voljo pa morda tudi kakšen topel čaj. Prav ste slišali. Jaz vem, da je topel čaj poleti piti zelo naporno in neprijetno, ampak v takšni poletni vročini, ja, zna pasati. No, meni se včasih prileže, tako bom rekla, brez pretiravanja. Je pa res, da jaz pijem čaj skozi vse leto, ne glede na to, kateri letni čas je. Ok, torej, vi poskrbite za dovolj vode, jaz bom poskrbela za odlično glasbo in ostalo vsebino, čaka nas veliko zanimivega. Ni, da ni, enako kot pravijo Čuki in Alja. Mali.

0: Izlet na splet.
1: Tudi danes lahko obiščete našo spletno stran www.rsg.si. Vsak dan pravzaprav, ko utegnete, ko imate željo videti in izvedeti, kaj vse se dogaja na področju Slovenskih goric. V Cerkvenjaku je v okviru občinskega praznika, ki so ga letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, zelo živahno na vseh področjih. Tudi na športnem. V samo praznično dogajanje se namreč vključuje tudi športno društvo Cerkvenjak, ki v tem tednu pripravlja še dva dogodka. Povezali bodo gibanje, druženje in dobro voljo. Več podrobnosti nam je zaupala Katja Šuta.
2: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne, imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo. Dogodek ni tekmovalnega značaja, namenjen je pa vsem generacijam, od rekreativcev, od družin in mladih športnih navdušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km, imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobrovoljo udeležencev. Že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenja po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav skozi šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma. Tak kot vsako leto se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje, ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
1: Vabljeni seveda na vse dogodke, ne samo v sklopu cerkvenjaškega poletja, ampak tudi vse ostale, katere lahko izveste, če boste na naši spletni strani www.rsg.si kliknili na zavihek kam kdaj. Če ste slučajno preslišali katero od oddaj, aktualno ali katero drugo, ni problema, ni težav, na naši spletni strani obstaja arhiv, kliknite na zavihek oddaje, poiščite tisto, ki ste jo zamudili in ji prisluhnite. V zgornjem desnem kotu so navedeni vsi kontakti za stik z nami, v primeru, da kaj pripravljate, želite, da to izve širša javnost, lahko pa nas s klikom na gumbek v živo poslušate na vsakem koraku s pomočjo interneta, torej ko se kje sončite na plaži, ko ste doma na vrtu, ko pijete kakšno limonado in še in še. Če vas pa zanima, kako pridno objavljamo na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, še posebej, kako so se imeli naši počitnikarji minuli teden na junijskih počitnicah, potem pa vabljeni, da obiščete tudi našo Facebook stran. Sicer pa www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji dobre glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo ene najbolj prepoznavnih slovenskih pop izvajalk pri nas, Leje Sirk. Pevka z novim singlom Ti me pelješ v norost odpira povsem novo poglavje svoje glasbene poti in se podaja v svet disco-funka. Leja Sirk pravi, da ne sledi trenutnim trendom, temveč svojemu notranjemu občutku. Prav zato nova skladba predstavlja njeno najbolj drzno in iskreno umetniško preobrazbo doslej. Z novim zvokom, podobo in vizijo ustvarja glasbo, v kateri se prvič v celoti združujejo njena muzikalnost, odrska karizma in avtorska svoboda. Disco funk v zadnjem času znova osvaja svetovne odre, slišimo ga pri izvajalcih, kot so Bruno Mars, Dua Lipa in The Colors, Lea pa tej zvrsti dodaja svoj prepoznaven pečat. Kot pravi sama, ji prav ta glasbeni slog omogoča največ ustvarjalne svobode ter prostor za izražanje vsega, kar je gradila skozi leta. Nova skladba Ti me pelješ v norost ni le nova pesem, temveč tudi napoved prihajajočega albuma in začetek novega ustvarjalnega obdobja v njeni karieri. Gre za energično, plesno in samozavestno skladbo, ki povezuje muzikalnost, ritem in energijo različnih generacij. Zdaj pa čas, da prisluhnemo temu novemu glasbenemu poglavju Leje Sirk. Pred vami je skladba Ti me pelješ v norost.

Za vas imam eno obvestilo, pravi tako. Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, v Svetem Juriju v Obščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi za nas. Malca!
6: Mama, jaz sem lačen.
7: Jaz sem lačen.
1: Ponudba malic na Radio Slovenske Gorice.
8: Na hitro sem jo preletela, prav slastna je ta ponudba. Gremo po vrsti. Gostilna 29, danes dnevna juha, piščanči dunajski z džuveč rižem in solato, čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in solato, mesni sir na žaru z ocvrtimi mocarelinimi palčkami, kumarami v smetanovi omaki, na voljo pa tudi kmečka pica z jajčko. Vsak dan v gostilni 29, solata s piščancem, želočkova kisla juha, bograč, ocvrt sir s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ter svinski ali piščanči dunajski ali pariški zrezek s prilogo. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Pizzerija Agata, dnevna juha, Karadžorđev zrezek z ocvrtim krompirčkom in solato, meso z žara s krompirjevimi krhli, ajvarjem, gorčico in čebulo, kurja obara z drobovimi žličniki in sladica zraven ali pica salami s koruzo in kislo smetano. Vsak dan v pizzeriji Agata, dunajski ali pariški zrezek, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko zraven solata, dva solatna krožnika, eden s piščančimi trakci, drugi s tuno ter vsak dan pica Agata. Malice tam strežejo med 12:30 in 2 uro, dosegljivi so po telefonu na številki 030 220 220. Gostilna pizzerija Vinska trta danes vabi in ponuja dnevno juho, piščančji paprikaš s testeninami, ocvrt sir s pomfrijem in solato, piškova solata danes tam ter pica mortadela. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara, perutničke ali rebrca iz krušne peči. Pri teh jedeh vseh zraven priloga in solata. Malice strežejo med 10 in 13 uro, tudi oni imajo telefon. Telefonska številka je 02 729 27 72. Če vas do zdaj še ni nič premamilo, pa vas morda premami ponudba Lenarškega hrama. Zelenjavna juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata pri svinskem zrezku v omaki, solata zraven polnjene paprike s pire krompirjem, makaroni z mesom in solato na voljo ter goveji golaš s polento. Malice strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Vse malice najdete na www.rsg.si pod zavihkom malice. Premislite, izberite in samo dober tek.
1: Ponudba malic na Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Še ena zadnja kljukica iz moje strani bo kmalu narisana, tako v zrak. Preden se poslovim, seveda moramo razkriti, kaj danes pripravlja naše uredništvo v sklopu oddaje Aktualno. In odgovor, kot vedno, pozna naša urednica Romana. Pozdravljena.
1: Lep pozdrav, Natalija, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Kmalu pa bomo pozdravili v našem studiu tudi goste.
0: Katere in na katere teme?
1: Lekarniški kotiček, kot običajno, vsako drugo sredo, tudi danes. Danes bomo govorili o krčnih žilah. In dobili odgovor tudi na vprašanje, zakaj ravno poleti noge nekako bolj bolijo in te krčne žile pridejo malce bolj do izraza. Naša gostja bo pa tudi Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ljubiteljska kulturna sezona se nekako s počitnicami zaključuje. Zdaj so imeli še veliko dogodkov in prireditev, na katerih so se kulturniki predstavljali in kar nekaj uspehov so nanizali v tej zadnji sezoni in te bomo preleteli in jim seveda čestitali.
0: Prav je, zato ker si zaslužijo, tudi mi veliko krat povabimo na njihove dogodke in poročamo o teh njihovih uspehih. Tako da se zelo veselimo, da je Aktualno ob 29 minut.
1: Res je. Okay, pestra bo in zanimiva.
0: Še vedno je bila. Romana, to je to?
1: To je to, kar sem imela jaz povedati v tem trenutku.
0: Hvala lepa, tudi jaz nimam več kaj dodati, govorim že celo jutro, čas je, da si malo odpočije moje grlo, ker dan bo še dolg. Ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
7: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
7: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
8: Še 5 minut.
9: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
13: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
14: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske.

0: tudi zasedeni polotok Krim, zaradi česar so v Sevastopolu ostali brez elektrike. Vlada se je seznanila z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost zaradi skrbi, da se utegne pri zadnjih projektih na podlagi načrta zaplesti zaradi zamud pri njihovem izvajanju, je vsem upletenim naložila naj zaključevanje projektov pospešijo in nadoknadijo zamujeno. Cilj je, da uspe Sloveniji zaključiti pretežno naložbene mejnike in cilj je v okviru zadnjega sedmega zahtevka za izplačilo sredstev iz mehanizma Evropske unije za okrevanje po koronski krizi. Po prejemu izplačila na podlagi šestega zahtevka bo država beležila skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev mehanizma oziroma 1,81 milijarde evrov. Na ponedeljkovi skupni seji Sveta Pomurske razvojne regije in Razvojnega sveta Pomurske regije so se županje in župani seznanili z osnutkom regionalnega prostorskega plana za Pomursko razvojno regijo. Ta je do konca julija na voljo za javno posvetovanje, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal Aleš Skalič iz Razvojnega centra Murska Sobota. Drugi osnutek dokumenta je pripravljen na podlagi potrjenih izhodišč ter ob sodelovanju resornih ministrstev, občin, nosilcev urejanja prostora in drugih deležnikov, je dodal Skalič iz Murskosoboškega razvojnega centra, ki vodi pripravo plana. Skalič je pojasnil, da regionalni prostorski plan pomeni prostorsko opredelitev razvojnih prioritet regije. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku in za avgust napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. Kot je povedala umetniška vodja festivala Kristina Kočan, ki je podobno vlogo upravljala tudi v prejšnji ekipi, so se organizacije lotili, ker menijo, da mednarodna poezija in pesniško-festivalsko dogajanje sodita na Ptuj. Od 20. do 22. avgusta bodo tako v mestu gostili 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav, ki bodo na festivalu nastopili večkrat, seveda pa bodo mesto za kakšen večer obiskali tudi drugi umetniki poezije. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi vpisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mondiala, so v Houstonu v skupini K s 2 goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan 5-0. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature danes so 29 do 32 stopinj Celzija, na nižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo še bolj vroče. Preverimo aktualne temperature. 24 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši. Maribor 25 stopinj, Murska Sobota 24, Ljubljana prestolnica 23, na Obali 26 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes voznike in voznice še naprej opozarjamo na delovišča, ki v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti. Najbolj lahko rečemo je...

0: oviran promet pri slovenskih konicah. Tam promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, zato tukaj lahko tudi danes pričakujemo zastoje. No, dela še na Štajerki pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, seveda tukaj bodite pozorni. Delovišča promet ovirajo tudi na lokalnih regionalnih cestah. V naši bližnji okolici izpostavljamo delovišče v Sveti Trojici, pa v Staršah potekajo dela v Kunguti ter še naprej v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno na sporedu mali oglasi, tako da ste ponovno lepo vabljeni, da pokličete na 090-74-44, še posebej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi celo kaj zamenjali, skratka v vseh teh primerih vabljeni v našo družbo. No, nekoga pa imamo sedajle že na telefonski liniji. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Dobar dan, kupujemo Viksa, si ima toliko starega, 3 do 4 mesece in če drugo, da reko koši, 069-3-4-2-8-8.
1: Torej, vaša telefonska številka 069-3-4-2-8-8.
2: Hvala.
1: Hvala tudi vam, srečno na svidenje. Telefonska številka torej 069-304-288 in tukaj je še nekdo. Dobar dan.
3: Dobar dan, predam teličko, sin Natalko, staro, 2,5 meseca na telefon 031-840-282.
1: Torej, telefonska številka 031-840-282.
3: Hvala.
1: Hvala tudi vam, srečno. 031-840-282, telefonska številka poslušalca in še nekdo je v naši družbi. Dobar dan.
4: Dobar dan. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 26. pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene rjave, stare 20 tednov po zelo ugodni ceni, samo 11 evro. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. pri Framboto, Hoče Pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo. Vsak dobi, ne rabite klicati, samo bodite ob uri tam. Telefon 041-442-162. Hvala, torej se vidimo ta petek. Srečno.
1: Vaša telefonska številka pa torej 041-442-162.
4: Hvala, srečno.
1: Hvala tudi vam, srečno. 041-442-162, telefonska številka, torej poslušalke.

0: Je torej nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, nekdo je to dobro vedel in je v naši družbi. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan želim. Jaz pa bi prodal synthesizer Shenov, Yamaha, ene številke so še gor, pa se zdaj ne spomnim in... Na telefonsko številko 051-335-609.
0: Torej, telefonska številka 051-335-609.
1: Ja, lahko še da ena oglasam?
0: Seveda, kar povejte.
1: Ja, pol pa v Mariboru prodamo hišo, eno stropno hišo z vrtom.
0: Na isto telefonsko številko?
1: Ja, na isto, v Mariboru.
0: Zmenjeno. Torej, nič 51-335-609.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam.
1: En tedni že kličem.
0: Evo, hvala za klic, srečno.
1: Ja, srečno.
0: Telefonska številka nič 51-335-609, torej, ja, nekaj trenutkov pa še preostalo za vaše klice, zato jih izkoristite, vabljeni, da pokličete nič 90-74-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Poletje je pred vrati, za nami pa ena uspešna kulturna sezona, bi lahko rekli. Vanjo se bomo ozrli in jo preleteli s kom drugim kot z Bredo Slavinec iz območne izpostave javnega sklada tukaj v Lenartu. Breda, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
1: Če bi takole strnili v en stavek ali pa dva, kakšni so občutki ob koncu letošnje sezone srečanj ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev?
2: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da smo vsi skupaj rahlo utrujeni, ker je bilo resnično veliko vsega, sicer pa boste slišali v nadaljevanju. Mislim, da zdaj težko za nazaj, kaj rečem, ampak mislim, da že nekje tri vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh, tako da jih zdaj niti ne bi znala našteti. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Marltovih, Linhartovih, splošnih značk. Tako da že to kaže, da ko se nekako, ker sezona traja od septembra do junija, ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo in zato je zdaj toliko prireditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre in smo lahko na njih prav vsi ponosni, kajti zdaj, ko sem bila res, mislim, da skoraj vseh občinah v roku enega do dveh mesecev, vse posod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkoder pač prihajajo naše skupine.
1: Vsa ta priznanja, ne, vsi ti dosežki pričajo o tem, da kultura v Slovenskih Goricah je doma in da se za kvaliteto, ne, in za prihodnost ni bati ali pač?
2: Ne, nobene bojazni ni.
1: Lepo je to slišati in lepo po moje se takole zdaj le sprehoditi čez vsa srečanja, njih bilo malo, koliko vseh teh srečanj zdaj v teh spomladanskih in prvih mesecih letošnjega leta?
2: Mislim, da jih je bilo 10, pa če še štejemo to razstavo Moja krajina, ki se seli, pa še tu je nekaj zraven, tako da tam nekje mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja.
1: Na katerem področju je kultura v Slovenskih Goricah najbolj živa oziroma ki bi morda potrebovala še malce vzpodbude?
2: Pri nas, na našem skladu je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v ozadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin in zdaj, ko bomo slišali, kakšne uspehe so dosegli, se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro. Mogoče je malo filmska dejavnost, kajti filmska dejavnost je pač bila včasih v preteklosti bolj. Smo šli v kino, to je bilo normalno, danes je to malo drugače, sploh v teh manjših občinah. Ni več teh kino predstav na pretek, kot smo jih imeli včasih. Pa tudi ta način delovanja je malo drugačen. Čeprav se je tudi na filmskem področju izkazala osnovna šola Lenart, ko je bil festival teh najmlajših video ustvarjalcev, to mislim, da je bilo lansko leto ali predlansko leto, zdaj na pamet se točno ne spomnim, tako da lahko rečemo, da smo tudi tu bili zastopani.
1: Vsa srečanja spremljajo tudi vedno strokovni spremljevalci, ocenjevalci, skratka strokovnjaki, ne, ki dajo skupinam tudi neko usmeritev in povedo, v čem so dobri, v čem blestijo in kaj bi dalo se še popraviti. Vedno izberajo tudi tiste skupine, ki nekako izstopajo, ne, v kvaliteti in te se potem uvrstijo na naj bo to regijska oziroma tudi državna srečanja. In zdaj nas zanima, kakšen je tale izkupiček letošnjega leta, katere skupine so morda izstopale v Slovenskih Goricah in so se imele priložnost pokazati tudi širši Sloveniji.
2: Tako kot je bilo pravkar povedano, pri nas pač na javnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart, ki v bistvu spada pod državno inštitucijo, pod Republiški sklad za kulturne dejavnosti, je pač sistem, da z svojim nastopom na, zdaj rečem, območni reviji, prireditvi, srečanju, območni to pomeni, mi imamo območje 6 občin, se pravi upravne enote Lenart, s tem nastopom se lahko uvrstiš potem tudi na regijski nivo, kar pomeni, da mi spadamo pod manjšo regijo, se pravi, kjer so, smo že veliko krat povedali, vključene Ormož, Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica, potem pa se spet na tem nastopu, če se uvrstiš, potem imaš možnost, da prideš tudi na državno, mislim, da imaš nastop na državni prireditvi, tam se pa res predstavijo tisti najboljši v Sloveniji. In čeprav včasih skupine rečejo, ne, se nam ni pomembno, ne, nam je glavni nastop, ne. Ampak se veste, vsakrat sliši, kako je svoje delo dobro opravil. Pa mogoče gremo kar pogledati, če gremo v folklorno področje, tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem področju deluje v vseh teh naših občinah, po naših podatkih, okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200, približno 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. To pomeni, uvrstila se je na državno prireditev, kjer je nastopilo 12 najboljših skupin iz cele Slovenije. To pomeni, da je ta izbor kar oster, se pravi med 200 skupinami v Sloveniji, da presežeš in se uvrstiš na državno, moraš biti resnično dober. In ta skupina ta uspeh dosega že kar nekaj let. Potem gremo na odraslo, odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin in tudi vse te skupine so se prijavile na te naše razpise. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. Se pravi, od 160 se zbere 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. Tudi oni so se že večkrat uvrstili na to državno srečanje, tako da to je res velik uspeh. Potem gremo, pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako je to, ta dejavnost mogoče že malo zamira, ampak tudi imamo zdaj nekako, ti svetovalci prenašajo na te vodi skupin tudi ideje, kako bi lahko pridobili nove člane. In tu bo pa državno srečanje 14. novembra v Majšperku. Pri nas so se zdaj, trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Cerkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart. Zdaj pa lahko gremo že na gledališko področje, pri gledališču imamo pa lutke, otroške gledališke skupine, potem imamo Linhartovo srečanje, ki je za odrasle skupine. Med lutkovnih skupin je v celotni Sloveniji okoli 60, pri nas na našem območju bi lahko rekli, da je različno, kakšno leto imamo tudi 4-6, kakšno leto sta mogoče 2 na naši prireditvi lutkarije, ki jo imenujemo, ampak leto se je uvrstila na regijski nivo lutkovna skupina osnovne šole Sveta Trojica. Na državnem pa jih med temi 60 nastopi 6. Tako malo za občutek. Potem imamo otroške gledališke skupine, ki jih v celotni Sloveniji deluje okoli 230, zanimivo, ne? Se pravi, med lutkovno dejavnostjo in med otroškimi gledališkimi skupinami je kar velika razlika, kajti lutke se, lutke otroci izdelujejo sami. In to pomeni, da je to pač dejavnost, ki je po drugi strani zahtevna. Imamo tudi odrasle lutkovne skupine, No, za pri lutkovni dejavnosti, mislim, pri otroških gledaliških skupinah je tako, da jih za nadržavno prireditev se uvrsti 13, od 230 jih 13. Letos je na regijsko se uvrstila otroška gledališka skupina iz osnovne šole Benedikt. Mogoče je dobro tudi omeniti festival skečev. To je Prefrigan iz Grebaš, ki poteka v Pečarovcih. Letos je bil to 20. festival. Naše skupine skeči sodelujejo že kar nekaj let. Letos sta bila v strokovni žiriji Maša in Goraz Žilovec, znana igravca, in sta izbrala Davida Ermana iz gledališke skupine Turističnega društva Sveta Trojica za najboljšega mladega igralca.
1: Čestitke.
2: Ja, čestitke vsem skupinam, ki smo jih zdaj omenili, in seveda tudi še vsem, ki jih bomo omenili. No, mogoče omenimo tudi Linhartova srečanje, tu pa gre za srečanje odraslih gledaliških skupin, ki v Sloveniji deluje okoli 100. Pri nas je tako, da vsake dve leti skupine pripravijo gledališko predstavo. Takrat se zgodi, da imamo 4 recimo. Letos se je na Linhartovo srečanje v bistvu želela prijaviti, ampak potem smo rekli, da pač nekako jim ne gre skozi. Skupina iz Selc, ta veseli odr z predstavo Naša familija. To je to, kar se tiče gledališča. Zdaj pa lahko gremo na likovno dejavnost. Tu je pa zanimivo, ne? Pri nas imamo likovni ustvarjalcev po naši evidenci tam nekje okoli 30 do 40. Na regijsko so se uvrstili Slavko Toplak, Roma Štrakl in Barbara Štrakl Borlovan. Za državno, ki bo pa letos, odprte razstave bo letos 20. augusta v Kosovelovem domu v Sežani, se veste, praznujemo Kosovelovo leto, pa je bilo izbranih za to državno razstavo 48 del. Tistih, ki so pa sodelovali, je bilo pa 375. To pomeni, da 48 del od 375, med njimi sta tudi izbrana Slavko Toplak in Romeo Štrakl. Romeo Štrakl je bil tudi že večkrat uvrščen, mislim, da je zdaj že tretjič ali četrtič.
1: In v letošnjem letu dobil tudi lepo priznanje, ne, javnega sklada za kulturne dejavnosti.
2: Tako, o tem je bila posebna vdaja.
1: Res je.
2: Dobil je zlato priznanje za dolgoletno delovanje na likovnem področju, kajti on pa res, mislim, to so državna priznanja, ki jih podeljuje javni sklad Republike Slovenije. To je državno priznanje, ki ga pač prejmejo res tisti posamezniki, ki si to resnično zaslužijo. In že s tem, ko omeniš, da je pa ta posameznik dobil to priznanje, vsi reče, ampak on se pa res zasluži, ne. To je ta namen. No, mi tudi pripravimo vsako drugo leto to tematsko razstavo likovnih del, kjer je vedno tematika drugačna. Lani smo pripravili pozabljene prostore in potem letos s to razstavo gostujemo po različnih lokacijah. Od razstavo smo otvorili v Avli na Sveti Ani, potem smo bili v Hrastovcu, potem smo gostovali v Lenartu, v Lenarški avli, na občini Lenart in potem zdaj razstava trenutno še na osnovni šoli Benedikt, ampak jo počasi zapiramo, kajti počitnice se približujejo. Tu bi pa omenila, recimo, ker tu imamo pa strokovno žirijo, se stavi Mario Berdič, ki je likovni kritik in kustos, potem Nina Šolin, profesorica likovne umetnosti in magistrica scenskega oblikovanja in pa uvrstili smo zdaj na zadnje tudi Romeo Štrakla, kajti bil je nagrajen iz državnih likovnih razstav in je tudi strokovnjak in je v bistvu grafični oblikovalec. Tako da ta žirija je med prispelimi deli pohvalila delo Sanje Belina, nagradila delo Zdenke Šulin-Berger. Potem, zdaj listam po katalogu, ker tega je več in tega nimam v glavi. Potem je nagrado prejela tudi Mira Rotman, potem tudi Slavko Toplak in Daniel Vrečič sta prav tako prejela nagrado in nagrado je prejela tudi Nada Zaverski. Zdaj pa, če ste še za to, gremo na zborovstvo.
1: Zborovstvo, tudi zelo močno področje, kaj ne?
2: Zelo močno področje pri nas odraslih zborov imamo ga v Benediktu, v Crkvenjaku, potem imamo vokalno skupino, imamo v Viroskem dolju, pa tudi v Lenartu imamo vokalno skupino, pa vokalno skupino imamo v Vox Angelica, v Sveti Trojici, potem imamo na Sveti Ani imamo zbor, da ne bom koga spustila, tudi v Trojici imamo zbor. V glavni se prejem, potem naštevanje je zelo nehvaležno, ne? Ker zagotovo koga izpustiš, a je v Ruskem dolu imamo oktet, seveda, mislim, da sem se omenila, če pa sem koga slučajno izpustila, se že zdaj upravičujem, ker je resnično veliko podatkov. Regijski nivo je na tem, mi imamo vsako leto srečanje zborov, odrasli zborov in mali vokalni skupin, ki ga imenujemo Orfejeva pesem. Tu pa je bil cerkveno prosvetni pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana je dosegel regijski nivo. Zanimivo je mogoče tudi to, da v celotni Sloveniji deluje okoli 690 odraslih zborov in malih vokalnih skupin. Zdaj gremo pa na mladinske in otroške pevske zbore, ki se pa letos, sicer je to v učnem programu, to smo vsi peli, ne? Oziroma večinoma jih je pelo. V Sloveniji se je letos prijavilo okoli 850 zborov, to pomeni otroških in mladinskih. Mi imamo to preditev, pojmenujemo Čričko in Slavčko Gaj. In tu je strokovnjakinja Manja Gošnik Volk dodelila otroškem pevskem zboru iz Voličine državni raven, potem je otroškem pevskem zboru iz Svete Ane dodelila regijsko raven, potem imamo otroškem pevski zbor osnovne šole Benedik, ki je tudi dosegal regijsko raven. Regijsko raven je dosegal tudi mladinski pevski zbor osnovne šole Crkvenak Vitomarci in prav tako je regijsko raven dosegal mladinski pevski zbor osnovne šole iz Lenarta. Potem imamo regijsko raven, so pa dosegli tudi še mladinski pevski zbor iz osnovne šole Voličina, mladinski pevski zbor osnovne šole Sveta Ana in pa mladinski pevski zbor iz osnovne šole z Juruskega dola. Tudi sta v Zagorju, to je v bistvu državna prireditev, na katero se prijaviš, če dosegaš seveda vse te uspehe, sta se uvrstili tudi zbora iz osnovne šole Juruski dol in pa osnovne šole Voličina in sta dosegle zlata priznanja.
1: Greva še na področje plesa?
2: Imamo še ples, pa kaj še imamo? To je to, ples še. Ostalo smo vse obdelali. Plesna skupina iz osnovne šole Benedikt že veliko let nastopa na plesni reviji in letos je uspelo se celo z dvema točkama uvrstiti na regijsko srečanje in nastopili so 25. maja v Selnici ob Dravi in mislim, tega uspeha so bili res veseli, kajti ko v nekaj let sodeluješ, potem ti je to res dober občutek, kajti na tem plesnem srečanju reviji se ponavadi skupine prijavijo tudi skupine, ki so skoraj profesionalne, ne? To pomeni, da delujejo, da jim je to že skoraj poklic. In recimo, če omenim samo plesna izba Maribor, ne, to te skupine dobro poznajo in reči, joj, ne, če oni nastopajo, pa mi nimamo ne, nobene možnosti, ampak letos jim je to uspelo in celo z dvema točkama, tako da, bravo. Zdaj pa imamo še mažorete, prejeli smo podatke iz velik mažoretnega kluba iz Svete Ane, tu je resnično veliko uspehov, mislim, da to vi tudi sproti objavljate. Sveta Ana je letos dosegla vse. Recimo, jaz bom samo omenila nekaj iz teh uspehov. V Samoboru so dosegli 3 prva mesta, otroci, kadeti in pa seniorka, Tajda Padovnik. Potem so dosegli tudi prvo mesto otroci v Twirling Group. Potem v Ribnici so dosegli prav tako 3 prva mesta, Saša Radovanovič, Tijana Marija Nikl in pa Tajda Padovnik. Potem uvrstili so se na Nation Cup, se pravi Tajda Padovnik in Tija Perko. V Samoboru so prav, mislim, to je tekmovanje, ki je zelo znano na tem mažoretnem področju. V Samoboru so tudi otroci in Twirling par kadetine dosegle prvo mesto, to so bile Eva Polenšak in Maja Lončarič in Ana Kramberger ter Lina Kop. Potem so v Ribnici dosegli uvrstitev na evropsko prvenstvo, to je pa bil juniori in kadeti. Na Nizozemskem so dosegli drugo mesto v Exhibition Group Kadeti. Benediktu so se na tem državnem tekmovanju so se uvrstili na svetovno mažoretno prvenstvo. To pa je bila skupina junior in kadetov. V Samoboru so dosegli tudi drugo mesto. Kadetinje potem Kučevijo so se uvrstili na evropsko prvenstvo. Uspehov polno. Potem dobili so tudi prvo mesto, pokal za najboljši kostum. V glavnem vse čestitke. Zdaj imamo pa še Twirling plesni in mažoretni klub Lenart, ki je prav tako na 25. odprtem državnem prvenstvu mažoretne in Twirling zveze Slovenije, ki je bilo aprila po četrtku, so dosegli šesto, drugo in šesto mesto. To pomeni Zarja Perko, Ajda Perko in v kategoriji Freestyle Junior. Potem so dosegli na Hrvaškem, prav tako v Samoboru, so dosegli četrto mesto Zarja Perko in drugo mesto Gašper Purgaj in peto mesto Ajda Perko. Potem Gašper Purgaj je dosegel tudi prvo mesto in Lea Horvat in Nika Ploj četrto mesto. Omenimo še duet Dance Junior Lover Level. Zarja Perko in Lučka Mlakar sta dosegli prvo mesto. Od ostalih skupin nismo pa prejeli podatkov.
1: Nizali so uspehe na vseh področjih. Verjetno je čestitamo najkrajša možna beseda, ne? Za zaključek bomo rekli te sezone čisto vsem skupinam, ki delujejo, tem, ki pa so dosegle območna oziroma regijski nivo in državni, pa še toliko bolj, kaj ne?
2: Ja, pa še evropski, pa še svetovni.
1: Obstaja.
2: Ja, so dosegli tudi. Tako da jaz bi tako rekla, jaz se zahvaljujem vsakemu članu oziroma članici posebej, kajti skupina je sestavljena iz članov in če kak član manjka, potem že ni to. Tako da res se zahvaljujem in čestitam, kajti za tem stoji veliko, veliko vaj, veliko raznih odpovedovanj, kar nekaj potu preteče, da prideš do teh uspehov. Se pravi, imamo še skupine, od katerih pač nismo enostavno prejeli podatkov, to še bomo kdaj drugič dopolnili. Tako da za enkrat pa mislim, da smo res lahko ponosni, več kot ponosni in da lahko gremo mirno na počitnice.
1: O tem, kako boste pa zaštartali v jeseni, pa bomo spet govorili na valovih Radija Slovenske Gorice. Breda, hvala za vse te obiske in vse te informacije v našem studiju. Celo sezono, kot rečeno, pa zdaj vsi na zaslužen poletni oddih. Srečno!
2: Srečno!

0: Lekarniški kotiček. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Lekarniški kotiček. Poletje je čas, ko marsikdo opaža težke, utrujene in otekle noge, zato bomo danes govorili o kronični venski bolezni. Z nami je magister farmacije Bine Fridrih. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, hvala za povabilo.
0: Za začetek bova kot običajno najprej razložila, ne, kaj sploh je kronična venska bolezen.
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta bolezen ven spodnjih okončin. Nastane pa takrat, ko vene ne upravljajo več učinkovito svoje naloge, vračanja krvi iz nog proti srcu. Najpogosteje je vzrok oslabljeno delovanje venskih zaklopk, zaradi česar se kri zadržuje v nogah, kar vodi v povečan pritis v povrhnjih in globokih venah nog. To dodatno okvari vensko steno in venske zaklopke. Gre za postopno napredujočo bolezen, sprva ljudje opažajo predvsem občutek težkih nog, utrujenost, napetost mečih, pekoč občutek mravljinčene ali nočne krče. Kasneje se lahko pojavijo tudi vidne krčne žile, otekanje nog, spremembe kože in v najtežjih primerih celo razjede oziroma golenske razjede.
0: In verjetno obstajajo različne stopnje, ne, te bolezni.
1: Da, kronično vensko bolezen v bistvu uvrščamo v različne stopnje. Najblažjo stopnjo predstavljajo drobne razširjene kapilare oziroma pajkaste in metličaste vene. Naslednja stopnja so krčne žile, ki jih že vidimo kot izbočene in razširjene vene. V nadaljevanju bolezni se pojavi otekanje nog, predvsem okoli gležnjev in spodnjega dela goleni. Pri napredovali bolezni lahko prije do sprememb kože, kot so rjavkasta obarvanost kože, srbež, vnetja in zadebelitev kože ter podkožja. Najtežjo stopnjo predstavljajo zaceljene ali aktivne venske razjede, ki jih poznamo tudi kot golenske razjede.
0: Se mi samo zdi, ali so nekateri ljudje bolj ogroženi za razvoj kronične venske bolezni kot drugi?
1: Ja, v bistvu poznamo več dejavnikov tveganja. Eden najpomembnejših je dednost, če imajo težave s krčnimi žilami starši ali bližnji sorodniki, obstaja večja verjetnost, da se bodo pojavile tudi pri potomcih. Pogosteje so bolezen pojavila pri ženskah, tveganje pa se povečuje tudi s starostjo, prekomerno telesno težo in pomanjkanjem telesne aktivnosti. Posebno skupino predstavljajo ljudje, ki pri delu veliko stojijo ali sedijo. To so kaki prodajalci, frizerji, zdravstveni delavci, učitelji, natakarji, vozniki in številni drugi poklici. Pri njih je venski sistem vsakodnevno dodatno obremenjen, zato je preventiva še posebej pomembna.
0: Uvodoma sem povedala, zakaj ljudje težave pogosto občutijo bolj izrazito ravno poleti.
1: Zdaj, poleti so običajno temperature višje, kar pa povzroči širjenje žil. Vene postanejo bolj raztegnjene, venske zaklopke pa težje opravljajo svojo nalogo. Posledično se kri še bolj zadržuje v nogah. Poleg tega smo poleti pogosto dlje časa na nogah, več potujemo, sedimo v avtomobilih ali na letalih, pijemo premalo tekočine in smo manj aktivni v najbolj vročem delu dneva. Zaradi tega bolniki pogosto opažajo izrazitejši občutek težkih nog, več otekanja, napetosti v mečih in hitrejšo utrujenost samih nog.
0: Vedno pravimo, da je preventiva boljša kot kurativa, ne? Kaj lahko torej ljudje naredimo sami, da bi sploh preprečili nastanek teh težav oziroma upočasnili napredovanje bolezni?
1: Zdaj, preventiva ima pri kronični venski bolezni izjemno pomembno vlogo. Priporoča se redna telesna aktivnost, predvsem hoja, plavanje ali kolesarjenje. Mišice namreč delujejo kot nekakšna črpalka, ki pomaga vračati kri proti srcu. Pomembno je tudi, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju ali stanju v istem položaju. Če pri delu veliko stojimo, si je koristno večkrat vzeti kratek odmor in narediti nekaj korakov ali se nekajkrat dvigniti na prste. Pri sedečem delu priporočamo redno stajanje in krajše sprehode. Koristno je tudi večkrat dnevno dvigniti noge nad nivo srca za nekaj minut. Pomembna je tudi primerna telesna teža, saj prekomerna telesna masa dodatno obremenjuje venski sistem.
0: Zagotovo je že kdo od nas opazil koga, ki uporablja tako imenovane kompresijske nogavice. Ne? Kako je s to uporabo, komu jih recimo lahko priporočate?
1: Kompresijske nogavice ali kompresijski povoji so eden temeljnih ukrepov pri preprečevanju in zdravljenju kronične venske bolezni. Njihovo delovanje temelji na postopnem pritisku na nogo, največji pritisk je pri gležnju, nato pa se proti kolenu postopoma zmanjšuje. Na ta način pomagajo venam pri vračanju krvi proti srcu in zmanjšujejo zastajanje krvi v venah. Preventivne kompresijske nogavice priporočam ljudem, ki veliko stojijo ali sedijo, ter vsem, ki že opažajo prve simptome, kot so težke noge ali blago otekanje. Prav tako jih priporočamo med daljšimi potovanji z avtomobilom, avtobusom ali letalom. Pomembno je, da izberemo pravilno velikost in ustrezno stopnjo kompresije, saj bomo le tako dosegli optimalen učinek.
0: In verjetno jih dobimo v lekarnah.
1: V naši lekarni žal ne, so pa specializirane trgovine. Sicer pri nas se tudi da naročiti, ampak je potrebno vsakemu posamezniku v bistvu prilagoditi
0: zadevo.
1: Ja.
0: Tako. Pogosto slišimo tudi za različne tablete in kapsule za vene. Kaj dejansko to predstavlja?
1: Gre za v bistvu za eno skupino učinkovin, ki jih imenujemo venoaktivna zdravila oziroma venotoniki. Najbolj raziskana učinkovina je mikronizirana prečiščena flavonoidna frakcija, ki vsebuje predvsem diosmin in hesperidin. Deluje tako, da izboljša tonus same venske stene, zmanjša prepustnost kapilar in vpliva na nekatere vnetne in mikrocirkulacijske procese, ki spremljajo kronično vensko bolezen. Posledično se lahko pri delu bolnikov zmanjšajo občutek težkih nog, bolečina in otekanje. Vendar je pa pomembno poudariti, da v skladu z evropskimi smernicami ta zdravila delujejo predvsem simptomatsko. Njihov učinek pa je pri bolnikih različen in v povprečju zmeren. Ne vplivajo pa bistveno na odpravo že prisotnih krčnih žil ali na osnovni anatomski vzrok bolezni.
0: Marsikdo, ki ima to vrstne težave, uporablja različne gele in kreme, torej gre za neko lokalno zdravljenje.
1: Da, tudi lokalni pripravki imajo svoje mesto pri zdravljenju kronične venske bolezni. Zelo pogosto uporabljamo pripravke z izvlečkom divjega kostanja. Glavna učinkovina je escin, ki ima učinek na kapilarno prepustnost in lahko prispeva k zmanjšanju občutka otekanja. Priljubljeni so tudi geli s heparinom, ki delujejo predvsem lokalno in pogosto ustvarjajo prijeten občutek lajanja. Uporabljajo se predvsem pri občutku utrujenih in napetih nog.
0: Se mi zdi, da v lekarni pogosto slišite vprašanje in si bi vsi to malce želeli, ne? Ali torej lahko krčne žile izginejo same od sebe? Kaj odgovarjate?
1: Žal ne, ko se krčne žile enkrat razvijajo, same od sebe ne zginejo. Lahko pa z ustreznimi ukrepi pomembno zmanjšamo simptome in upočasnimo samo napredovanje bolezni. Najpomembneje je, da ko se težave začnejo, da jih ne zanemarimo in ukrepamo dovolj zgodaj.
0: To velja v vseh primerih, ne? Kdaj pa, v katerem primeru pa svetujete vi obisk zdravnika?
1: Za obisk zdravnika priporočamo predvsem vsem, ki imajo težave, katere strajajo, izrazite krčne žile ali redno otekanje nog. Takojšen pregled je pa potreben ob nenadni enostranski oteklini noge, bolečini, rdečini ali občutku toplote, saj lahko gre za globoko vensko trombozo. Prav tako je pregled nujen ob spremembah kože, nastanku ran ali razjed na nogah. Danes imamo na voljo številne učinkovite možnosti zdravljenja, zato težav ni smiselno zanemarjati.
0: Če bi morala takole povzeti in si bi morali naši poslušalci zapomniti samo eno stvar, kaj bi jim nekako sporočili?
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta in pogosto podcenjena bolezen. Če opažamo težke noge, otekanje, nočne krče ali krčne žile, teh težav ne smemo pripisovati zgolj starosti ali poletni vročini. Z zgodnjim ukrepanjem lahko pri delu bolnikov pomembno upočasnimo napredovanje simptomov in izboljšamo kakovo življenja. Redno gibanje, primerna telesna teža, izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju, uporaba kompresijskih nogavic ter ustrezna uporaba venoaktivnih zdravil in lokalnih pripravkov lahko bistveno pomagajo kot del celostnega pristopa.
0: Najlepša hvala za vse koristne informacije in za to, da ste nas spomnili, ne, da nikar ne smemo podcenjevati in zanemarjati, če pride do takšnih težav.
1: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Lekarniški kotiček. Z lekarnami Maribor jih pripravljamo in še posebej smo veseli, ker gostujejo farmacevti iz tukajšnjih lenarških poslovalnic. Danes smo govorili torej o kronični venski bolezni. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno, aktualno, aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
6: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
8: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcevej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
9: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Borartex. Borartex.
11: Še 5 minut.
12: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
13: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
14: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
15: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predstavniki afganistanskih talibanov so se danes v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in 15 članic Evropske unije. Kot so sporočili iz komisije, so govorili o vračanju migrantov, ki so jim Uniji zavrnili prošnjo za azil v Afganistan. Po navedbah komisije so razpravljali predvsem o identifikaciji zavrnjenih prosilcev za azil in izdaji potovalnih dokumentov.

0: Dni pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, ki se začne v petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napoveduje 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, da tudi v prihodnje podpirajo festival. Letošnji program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče bo znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile zasedbe Močiba, Dubioza kolektiv in Laibach. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prešli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo ob ponedeljkih, torkih in četrtih odprta od 8. do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala v 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšan je tudi projekt Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na slovenske gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med poletjem pripravljene različne aktivnosti, medtem ko rednih pravličnih sred letos v poletnem času ne bo. Knjižnica bo z otroškimi vsebinami gostovala le še na Benediktovem in Aninem. V knjižnici vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo v družbi knjig, zgodb in lokalne kulturne dediščine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature pa danes so 29 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Lenartu, Maribor prav toliko, Murska Sobota 27, Ljubljana 24, na obali 29 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Preverimo za konec še stanje na cestnih odsekih. Ja, opozarjamo na tiste, kjer potekajo dela. Tako je, da nimo še naprej danes seveda v veliki meri prometovira na Štajerski avtocesti, pozorno pri mejnem prehodu Šentil, delovišča, pa pri Slovenski Bistrici ter tudi seveda na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, tako da še posebej strpno, previdno in počasi tukaj, da ne pride do kakega naleta. Ja, dela tudi na niže kategoriziranih cestah v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej rohnijo danes delavni stroji. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 10.
1: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kam greš na malco?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja.
2: Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si je inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Opa, moj bicikl?
11: Ne, rento sem, le kak moketna lepo laupa. Da vzami ti drugega, gre en krok, no.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zvezna sodnika v ameriški zvezni državi Teksas sta včeraj 8 članom domnevne skupine Antifa izrekla dolge zaporne kazni zaradi sodelovanja v nasilnih protestih pred centrom službe za priseljevanje in carine julija lani v Alvaradu. Največ 100 let zapora je prebil Benjamin Song zaradi poskusa umora policista. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028 do 2034. Po ministrovem mnenju je sicer treba najti dolgoročne sistemske rešitve na ravni Evropske unije, ki bodo ukrepile odpornost sektorja, zagotovile prehransko varnost in izboljšale predvidljivost pogojev za kmete. Zunanji minister Tone Kajzer je v 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru.

0: inšpekcijsko nadzorstvo skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejša onesnaženja občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč zemljino, ki se je ob močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala s kmetijskih površin. Kot podarjajo, poleg zmanjšanja prevoznosti in poslabšanja prometne varnosti, zlasti v mokrih vremenskih razmerah, prihaja tudi do oviranega odvodnavanja meteornih voda, saj zamašitev jarkov in otokov lahko povzroči zastajanje vode na vozišču ter posledično poveča tveganje za poškodbe na cestni infrastrukturi. V nekaterih občinah so zato lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč pozvali, da pri obdelavi tal dosledno izvajajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje erozije, kjer je to izvedljivo. Gornja Radgona se je tudi letos pridružila mednarodni pobudi Praznik glasbe, ki je v nedeljo oživila ploščad pri RG Bistroju. Dogodek je privabil obiskovalce vseh generacij ter v središče mesta prinesel zvoke glasbe, ples in sproščeno poletno vzdušje. V programu so nastopili člani folklornega društva Gornja Radgona, tamburaška skupina kulturnega društva Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dodnik. Raznoliki nastopi so obiskovalci sem ponudili preplet ljudske tradicije in sodobnejših glasbenih izrazov. Praznik glasbe sicer povezuje več kot 120 držav po svetu in ostaja zvest osnovni ideji približevanja glasbe ljudem na ulicah, trgih in drugih javnih prostorih. Letošnji praznik glasbe je potekal v okviru dneva odprtih kleti, kar je dogodku dodalo še posebno noto in prispevalo k živahnemu dogajanju v Gornji Radgoni. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Ja, danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj Celzija, izmerjenih v Lenartu pri naši radijski hiši v tem trenutku, Maribor 27, Murska Sobota 28 stopinj, Ljubljana v tem trenutku 26, na Obali 29 ter na Kredarici 12 stopinj nad ničla.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Ja, za konec preverimo še stanje na naših cestah. Delovišča prometa virajo na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Seveda, to so tista delovišča, katera imajo največji vpliv na oviranost prometa oziroma na teh deloviščih in relacijah občasno nastajajo tudi zastoji, no v teh dneh jih lahko kar pričakujemo. Dela potekajo seveda tudi danes na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti ter v Framu. Vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
1: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

glasbe. V današnji uri glasbe, drage poslušalke in poslušalci, smo vam pripravili nekaj poletnih duetov. Kar nekaj jih je nastalo tudi v zadnjem letu ali pa zadnjih dveh letih, kakšen je morda starejši. Gre za navezave slovenskih izvajalcev, nekateri so se povezali tudi z hrvaškimi kolegi in nastali so res takšni poletni plesni dueti. Manida ni, Čuki in Alja zagotovo spadajo v to skupino. Potem pa Špela Grošelj in Domen Kumer z skladbama Mleko in med ali pa Vino in kitara. Domen Kumer je posnel lep duet tudi z Sašo Lendero. Potem pa je tukaj že Manca Špik skupaj z Dejanom Vunjakom pripravlja limonado, skupaj z Isakom Palma pa diši po ljubezni. Potem pa imamo tukaj nekaj tujih duetov, katerih prepevajo pa slovenski tudi izvajalci. Nika Zorjan in Minea, Bio Bio, uspešnica letošnjega poletja, pa Ines Erbus, David Amaro, Baš je glupo biti sam, ali pa recimo Luka Basi, Neda Ukraden, ni Dubaj, ni Havaj. Kaj pravite na Nino Doneli, tudi Slovenka, ki prepeva v glavnem v hrvaščini z Giulianom, nam bo zapela Žali nas more in skupaj s Tarapana bendom genialno. Uživajte v teh vročih poletnih duetih.

0: glasbe.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
5: Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
7: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 evra. Vse za pico.
7: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
8: Galeja nepremičnine.
9: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
9: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
9: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
10: Še 5 minut.
11: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
13: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
14: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
15: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
14: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
15: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
14: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
15: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
16: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več ter jih opremiti z jedrskim orožjem, je včeraj dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtavca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Darso v začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom, med drugim naj sporoči policiji, da okrepi svojo prisotnost na primorskem kraku avtoceste zlasti pri Postojni. Pozvali so jih tudi, da imajo pripravljena intervencijska vozila avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Za okoli 256 tisoč šolarjev je danes konec pouka. Prejeli so zaključna spričevala, zdaj pa bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in preskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so uspešno zaključili dve pomembni investiciji, ki sta bili povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2020.

0: se je nam poškodoval most, gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je vklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino in pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v taki meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas sončno in vroče, najvišje dnevne temperature danes od 29 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor prav toliko, Murska Sobota 29, Ljubljana 28 na Obali, 31 na Kredarici, 14 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, za konec seveda še hiter skok na ceste. Opozarjamo na delovišča, ki promet danes ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, pozorno pri Slovenskih Konjicah. Tam je nekako promet najbolj oviran za voljo delovišča. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. Pomembno je, da tukaj prilagodite hitrost omejitvi hitrosti, torej vašo vožnjo omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Tako isto velja tudi pri Slovenski Bistrici, kjer potekajo dela na štajerki, je promet oviran še pri mejnem prehodu Šentilj za voljo delovišča. Še pozorno na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Kunguti ter v Framu. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 12.
2: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Ja, dobrih 10 minut je čez 12. Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v rubriki Mali oglasi. Ja, v rubriki, ki jo tedensko, seveda od ponedeljka do sobote, ustvarjamo skupaj z vami. Ko imate imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 090-74-44 ter nam zaupate vaš mali oglas, da date mu tudi vašo telefonsko številko. No, tukaj pa imamo že prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, mi kupujem v Pixa, si me tašta staro enega meseca na 069-304-288.
0: Telefonska številka torej 069-304-288.
1: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 069-304-288, telefonska številka. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 26. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene stare 20 tednov. Po zelo ugodni ceni, samo 11 evrov komad, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10, parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Bodite pravi čas, čakajte nas tam, kjer bomo. Hvala.
0: Torej, telefonska številka 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 041-442-162, telefonska številka, od enega klica pa k drugemu. Dobar dan.
3: Dobar dan. Halo?
0: Ja, dobar dan, kar povejte.
3: Dobar dan, je Milko pri telefonu. Dobar dan, Bica, sime talca, star je 10 dni. Cena po dogovoru, telefonska številka je 041-968-216. Hvala, srečno.
0: 041-968-216. Hvala za klic, srečno. 41-968-216, telefonska številka poslušalca. Nadaljujemo pa v tem zares visokem ritmu. Pozdravljeni.
4: Dobar dan. Prodam dva bikca, simetalica stara 3 mesece pa 2 na telefon 041-720-870.
0: 041-720-870. Hvala za klic, tudi vam. 041-720-870, telefonska številka poslušalca.

Torej, telefonska linija je prosta, zato lepo vabljeni, da na njo tudi pokličete. 090-74-44, seveda na sporedu v tem trenutku, mali oglasi, tako da vkolikor kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi radi celo kaj zamenjali, ja, vabljeni v našo družbo, že danes potem lahko sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. 090-74-44.

0: Nekdo izmed vas se je v hipu odzval mojemu povabilu ter je v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa prodam frezu, skoraj nova. Meter 30 delovne širine, ali menjam za mulčara iste širine kladivarja na telefon 0141 296 256. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka 041 296 256. Hvala. Srečno. 041 296 256, telefonska številka poslušalca. Ja, pogled na uro mi pravi, da je preostalo še nekaj trenutkov za vaše klice, še nekaj naslednjih sekund, tako da kolikor želite danes skleniti še kako dobro kopčijo, kaj prodati, kupiti, podariti, ja, izkoristite jih. 090 74 44.

0: Tako, nekdo izmed vas je ujel še zadnji vlak, lahko rečemo. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, jaz bi imel številko, ko je Viktor prodajal.
0: Sedaj mislim, da je to, ja, kar nekaj jih je danes v tem terminu prodalo bikce. Morda veste, kateri po vrsti, ali pa...
1: 041 je bilo.
0: To so sedaj, menim, da dveš telefonski, 041 968.
1: 968, ja.
0: 216.
1: 216. Kaj pa drugi, ne, 4-1?
0: Druga telefonska pa ni 4-1, 7-2-nič.
1: 7-2-nič, ja.
0: 8-7-nič.
1: Hvala, naslednje.
0: Hvala tudi vam, srečno. E tako, upam, da je sedajle, vendarle poslušalka nekako dobila to, kar je potrebovala in ja, mali oglasi ponovno na sporedu jutri. V dveh terminih, oziroma v enem terminu na dan, želel sem izpostaviti to, da jutri ne bo dveh terminov, kajti je praznik, tako da zgolj v enem ob 9 uri in 10 minut boste imeli ponovno možnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete tudi jutri na prazničen četrtek. Nič 90, 74, 44.

Spoštovani pridelovalci žit, Kazer Adgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah Kazer Adgona v Fokovcih, Svetem Juriju v Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije o povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih Kazer Adgona.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Lekcija 13.
6: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
9: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Ukrajinske sile so napadle tudi zasedeni polotok Krim, zaradi česar so v Sevastopolu ostali brez elektrike. Vlada se je seznanila z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost. Zaradi skrbi, da se utegne pri zadnjih projektih na podlagi načrta zaplesti zaradi zamud pri njihovem izvajanju, je vsem upletenim naložila naj zaključevanje projektov pospešijo in nadoknadijo zamujeno. Cilj je, da uspe Sloveniji zaključiti pretežno naložbene mejnike in cilj je v okviru zadnjega sedmega zahtevka za izplačilo sredstev iz mehanizma Evropske unije za okrevanje po koronski krizi. Po prejemu izplačila na podlagi šestega zahtevka bo država beležila skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev mehanizma oziroma 1,81 milijarde evrov. Na ponedeljkovi skupni seji Sveta Pomurske razvojne regije in Razvojnega sveta Pomurske regije so se županje in župani seznanili z osnutkom regionalnega prostorskega plana za Pomursko razvojno regijo. Ta je do konca julija na voljo za javno posvetovanje, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal Aleš Skalič iz Razvojnega centra Murska Sobota. Drugi osnutek dokumenta je pripravljen na podlagi potrjenih izhodišč ter ob sodelovanju resornih ministrstev, občin, nosilcev urejanja prostora in drugih deležnikov, je dodal Skalič iz Murskosoboškega razvojnega centra, ki vodi pripravo plana. Skalič je pojasnil, da regionalni prostorski plan pomeni prostorsko opredelitev razvojnih prioritet regije. Na Ptuju se tudi potem, ko se je založba Beletrina po 30 letih odrekla festivalu Dnevi poezije in vina, niso odpovedali dogodku in za avgust napovedali prvi mednarodni pesniški festival Versija. Z njim želijo v najstarejšem slovenskem mestu hraniti in razvijati

0: 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav, ki bodo na festivalu nastopili večkrat, seveda pa bodo mesto za kakšen večer obiskali tudi drugi umetniki poezije. Portugalska nogometna reprezentanca je na svetovne prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi opisala svojo prvo zmago. Portugalci, ki sodijo med favorite mundijala, so v Houstonu v skupini K s dvema goloma Cristiana Ronalda premagali Uzbekistan spet proti nič. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature danes so 29 do 32 stopinj Celzija, na nižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo še bolj vroče.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Jako doselej za konec hiter skok na naše ceste, danes voznike in voznice še naprej opozarjamo na delovišča, ki v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti. Najbolj lahko rečemo je oviran promet pri slovenskih Konicah. Tam promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, zato tukaj lahko tudi danes pričakujemo zastoje. No, dela še na Štajerki pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil, seveda tukaj bodite pozorni. Delovišča promet ovirajo tudi na lokalnih regionalnih cestah. V naši bližnji okolici izpostavljamo delovišče v Sveti Trojici, pa v Staršah potekajo dela v Kunguti ter še naprej v Framu. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Z našo čebelico Majo se danes odpravljamo na Primorsko, natančneje na Kras. In ko govorimo o Krasu, večina najprej pomisli na Štanjel, a na tem majhnem območju najdemo še številne druge vasice, ki obiskovalce navdušijo in začarajo. Pridite z nami. Je le nekaj kilometrov stran od najbolj znanih turističnih točk na Krasu, se namreč skriva svet, ki ga številni obiskovalci Slovenije še vedno ne poznajo. Med valovitimi griči, vinogradi in suho zidi ležijo majhne kamnite vasice, kjer se zdi, da se je čas ustavil. To je del Slovenije, kjer ne boste našli velikih turističnih atrakcij, temveč nekaj veliko bolj dragocenega. Pristnost. Oske ulice, stoletne kamnite hiše, lesena polkna, vaški vodnjaki in razgledi, ki segajo vse do morja, ustvarjajo kuliso, kakršno je danes vse težje najti. Izlet med kamnitimi vasicami nad Krasom ni namenjen hitremu ogledu znamenitosti. To je potovanje skozi pokrajino, kjer je največje doživetje prav počasno raziskovanje. No pa se za začetek ostavimo v Pedrovem. Pedrovo velja za eno najlepše ohranjenih kraških vasi. Leži na razglednem grebenu, obkrožena z vinogradi in starimi kamnitimi zidovi, ki že stoletje oblikujejo podobo tega dela Krasa. Ob prihodu obiskovalca najprej preseneti mir. Tukaj ni turističnih avtobusov, trgovin, spominki ali gneče. Namesto tega vas pričakajo ozke ulice, stare kamnite hiše in občutek, da ste stopili v nek drug čas. Sprehod se skozi vas razkrije številne arhitekturne podrobnosti, značilne za kraško gradnjo. Kamniti portali, oboki dvorišča in gospodarska poslopja pripovedujejo zgodbo o življenju ljudi, ki so se stoletja prilagajali zahtevni kraški pokrajini. Okolica Pedrovega je idealna za lahkotne sprehode med vinogradi. V času trgatve je pokrajina še posebej slikovita, saj se zeleni griči prepletajo z rdečkastimi odtenki kraške zemlje. No, le nekaj minut vožnje stran se nahaja Kobje glava, ena najbolj slikovitih vasi v tem delu Slovenije. Kljub svoji majhnosti skriva presenetljivo bogato kulturno dediščino in izjemno ohranjeno vaško jedro. Posebnost Kobje glave so tesno povezane kamnite hiše, ki tvorijo značilen kraški ambient. Sprehod med njimi razkriva številne zanimive detajle, od starih vzhodnih portalov do skrbno obnovljenih dvorišč. Kobje glava je odlično izhodišče za raziskovanje kraških poti. Ljubitelji fotografije bodo tukaj našli nešteto motivov, saj svetloba skozi dan ustvarja vedno nove podobe kamnitih fasad in ozkih ulic. Najlepši trenutki pogosto nastopijo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ko sonce obarva kamen v tople zlate in oranžne odtenke. No, med najmanj znanimi, a hkrati najbolj očarljivimi kraškimi vasmi je Tomačevica. Obiskovalca takoj prevzame občutek spokojnosti, saj se življenje tukaj odvija v počasnem ritmu. Tomačevica je odlična destinacija za vse, ki si želijo pobegniti od vsakodnevnega hitenja. Vas je obdana z naravo, travniki in vinogradi, zato ponuja veliko možnosti za sproščene sprehode. Posebno doživetje predstavlja raziskovanje vaških ulic brez vnaprej določenega cilja. Za vsakim ovinkom se skriva nova kamnita hiša, star vodnjak ali razgled na okoliške griče. Prav zaradi svoje neizpostavljenosti množičnemu turizmu je Tomačevica ohranila avtentičnost, ki jo je v nekaterih bolj znanih krajih že težko najti. Ena največjih posebnosti območja niso le vasice same, temveč tudi njihova okolica. Kamorkoli pogledate, boste opazili suho zide, značilne kamnite zidove zgrajene brez uporabe vezivnih materialov. Ti zidovi niso zgolj arhitekturna zanimivost, predstavljajo pomemben del kulturne krajine Krasa in pričajo o izjemni iznajdljivosti domačinov, ki so morali kamenje odstranjevati s pol in ga hkrati uporabiti za gradnjo. Sprehod ob suhozidih razkriva pravo mojsterstvo nekdanjih graditeljev. Vsak kamen ima svoje mesto, celotna konstrukcija pa kljubuje času, vetru in dežju že desetletja ali celo stoletja. Ja, eden najlepših razlogov za obisk kraških vasic pa so zagotovo razgledi. Zaradi njihove lege na vzpetinah se odpirajo pogledi na vinograde, griče, Vipavsko dolino in ob lepem vremenu celo proti Adranskemu morju. Posebej slikoviti so sončni zahodi. Takrat kraška pokrajina zaživi v toplih odtenkih rdeče, oranžne in zlate barve. Fotografom in ljubiteljem narave se ponujajo prizori, ki jih pogosto povezujemo s Toskano, vendar jih lahko doživimo le uro ali dve vožnje od doma. Najlepši način raziskovanja območja pa je zagotovo iti peš. Med posameznimi vasmi vodijo številne poti, ki omogočajo prijetne celodnevne ali poldnevne izlete. Hoja med kamnitimi vasicami razkriva pravo podobo Krasa. Pod vodi mimo vinogradov, kraških travnikov, suhih zidov in samotnih dreves, ki kljubujejo burji. Takšni sprehodi niso zahtevni, zato so primerni tudi za družine ali manj izkušene pohodnike. Nagrada za prehojene kilometre pa so vedno novi razgledi in občutek, da odkrivate del Slovenije, ki ga množični turizem še ni spremenil. Obisk kraških vasic ni popoln brez poznavanja lokalne kulinarike. Kras je znan po svojih vinih, predvsem teranu, pa tudi po pršutu, domačem kruhu in številnih tradicionalnih jedeh. Mnoge domačije še danes ohranjajo stare recepte in načine priprave hrane. Obiskovalci lahko tako okusijo jedi, ki so tesno povezane z lokalnim okoljem in zgodovino. Prav preplet pokrajine kulture in kulinarike pa ustvarja posebno izkušnjo, zaradi katere se številni obiskovalci na Kras vedno znova vračajo. Ja, kamnite vasice nad Krasom niso destinacija za tiste, ki iščejo velike atrakcije in natrpan urnik ogledov. Njihova lepota se skriva v podrobnostih, miru in občutku pristnosti. Pedrovo, Kobjeglava in Tomačevica ponujajo pogled v Slovenijo, kakršna je bila nekoč. Med kamnitimi hišami, vinogradi in suhozidi lahko obiskovalec za nekaj ur pozabi na vsakdanje obveznosti ter odkrije počasnejši, bolj umirjen ritem življenja. In prav zato ta del Krasa ostaja eden najlepših skritih kotičkov Slovenije in odlična izbira za vse, ki si želijo pobegniti stran od najbolj obiskanih turističnih poti. Vabljeni, da v teh poletnih dneh obiščete slovenski Kras.

0: užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Auto Škafar.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
4: Kam greš na malcu?
5: Kam? V Hamburger Hill.
4: Spet?
5: Ja.
2: Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Boratex.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Pakistan za naslednji teden napovedal nadaljevanje tehničnih pogovorov Irana in ZDA. Resnica s predlogom zakonske prepovedi iz obešanja zastav brez pravne podlage na pročelja uradnih institucij. V krajevni skupnosti Velka leto za investicije namenjenih 2,5 milijona evrov. V občini Sveti Andraž po neurjih 2023 sanirali dve večji škodi, investiciji uspešno zaključeni. Ljubiteljska kultura v Slovenskih Goricah na visoki ravni. Vreme danes in jutri sončno in vroče. Zdaj pa k podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Pogajanja na tehnični ravni med Iranom in ZDA se bodo nadaljevala naslednji teden, predvidoma v torek, so danes poročili v Islamabadu, ki je eden od posrednikov v konfliktu. Tiskovni predstavnik pakistanskega zunanjega ministrstva Tahir Andrabi je med možnimi datumi navedel tudi ponedeljek in sredo. Morebitnega kraja pogovorov ni razkril. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona, seveda še prej avizo.
2: Doma.
1: Tako, poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, napisov, grbov, sloganov in podobno, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice republike tako ne bi bilo več mogoče. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnosti.

0: Rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko pospele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne. Hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Bivalne prostore je treba zračiti po noči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pa je treba pred začetkom vožnje dobro prezračiti.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Občina Šentilj bo letos v krajevni skupnosti Velka za različne investicijske projekte namenila približno 2,5 milijona evrov. Med največjimi naložbami so rekonstrukcije lokalnih cest, sanacija plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja, nam je povedal župan Štefan Žvab.
2: V krajino skupno zvelka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku želj v višini 0,5 milijona evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala, tretje oziroma četrte faze, to dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, do čistilne naprave v Žabi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
0: V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so uspešno zaključili 2 pomembni investiciji, ki sta bili povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Gre za obnovo mostu v Drbetincih ter izgradnjo opornega zidu pod cerkvijo v središču občine, govori županja občine Darja Vudler-Berlak.
3: Gre za 2 investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
0: Ob zaključku letošnje sezone ljubiteljske kulture na območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ugotavljajo, da so kulturne skupine iz Slovenskih Goric ponovno dosegle številne uspehe. V obdobju od februarja do maja so pripravili okoli 15 srečanj in prireditev ter podelili več 10 priznanj ustvarjalcem na folklornem področju, gledališkem, likovnem, zborovskem in tistim, ki delujejo na plesnem področju. Vodja izpostave Breda Slavinec tako podarja, da kulturna društva, šolske skupine in drugi ustvarjalci po vsej regiji pripravljajo kakovostne programe. Kar potrjuje, da je kultura v Slovenskih Goricah še vedno zelo živa.
4: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da že nekje 3 vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Marotovih, Linhartovih, splošnih značk. Sezona traja od septembra do junija. ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo. In zato je zdaj toliko prireditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre. In smo lahko na njih prav vsi ponosni, se pa sod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi, na osnovnih šolah in tudi

0: raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkudar pač prihajajo naše skupine. Mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja. Pri nas, na našem skladu, je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v zadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin. Se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro.
1: Kultura v Slovenskih Goricah je doma in za njeno prihodnost ni bojazni, je v zaključku sezone dejala Breda Slavinec. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prešli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih odprta od 8 do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšanje tudi projekt Pun Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na Slovenske Gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med poletjem pripravljene različne aktivnosti, medtem ko rednih pravličnih sred letos v poletnem času ne bo. Knjižnica bo z otroškimi vsebinami gostovala le še na Benediktovem in Aninem. V knjižnici vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo v družbi knjig, zgodb in lokalne kulturne dediščine. Gornja Radgona se je tudi letos pridružila mednarodni pobudi Praznik glasbe, ki je v nedeljo oživila ploščad pri RG Bistroju. Dogodek je privabil obiskovalce vseh generacij ter v središče mesta prinesel zvoke glasbe, ples in sproščeno poletno vzdušje. V programu so nastopili člani folklornega društva Gornja Radgona, tamburaška skupina kulturnega društva Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Razne veliki nastopi so obiskovalcem ponudili preplet ljudske tradicije in sodobnejših glasbenih izrazov. Praznik glasbe sicer povezuje več kot 120 držav po svetu in ostaja zvest osnovni ideji približevanja glasbe ljudem na ulicah, trgih in drugih javnih prostorih. Letošnji praznik glasbe je potekal v okviru dneva odprtih kleti, kar je dogodku dodalo še posebno noto in prispevalo k živahnemu dogajanju v Gornji Radgoni. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po zipline, čebelji led, oddih v nastanitvah Nest in Kresota, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokacije daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Prav na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Dogodek bo združil ljubitelje vina, druženja in štaj tradicije ter hkrati predstavljajo promocijo lokalnega turizma in vinske kulture. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno ukrepila prepoznavnost območja in prispevala k ogledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Poletje prinaša več druženj in dogodkov, zato bodo mariborski policisti tudi v prihodnjih mesecih izvajali preventivne aktivnosti za večjo varnost mladih. Prisotni bodo na lokacijah, kjer se mladi pogosteje zbirajo, v okolici šol, postaj, parkov, gostinskih lokalov in prireditvenih prostorov, kjer želijo preprečevati vandalizem, nasilje in druge kršitve. Ob zaključku šolskega leta bodo izvedli tudi poostrene nadzore predvsem v mestnih središčih Maribora in Ptuja z okolico s podarkom na preprečevanje uživanja alkohola in prepovedanih drog. Na zadnjih nadzorih so policisti na različnih prireditvah v 11 primerih zasegli snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Policisti opozarjajo tudi na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in drog. V nedavnem poostrenem nadzoru psihofizičnega stanja voznikov so preverili 1678 voznikov, pri čemer so ugotovili 45 voženj pod vplivom alkohola, en voznik je preizkus odklonil, trem so odredili strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog, tri voznike pa pridržali. Z nadzori bodo nadaljevali tudi poleti, ko so zaradi več prometa, vročine, zastojev in večjega števila ranljivih udeležencev na cestah tveganja večja. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Ja, seveda, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah, s katerih pa poročamo o manjšem kaosu na štajerski avtocesti. Ja, promet je seveda oviran pri mejnem prehodu Šentilj, no v veliki meri pa pri Slovenskih Konjicah in Slovenski Bistrici, kjer je delovišče, no nastajajo pa seveda, kot sem že omenil, tudi zastoj, zato še posebej previdno, ja vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Delovišča danes še naprej ovirajo promet tudi na regionalnih in lokalnih cestah, v naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa Staršah v Kungoti ter v Framu, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, prilagodite vožnjo voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, še pogled na uro, dobrih 16 minut je čez 14.
3: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Veliko najrazličnejših dogodkov čaka, da jih obiščete skupaj s svojo družino, prijatelji in se zabavate. Danes je že prva takšna priložnost oziroma dve v sklopu cerkvenjaškega poletja. Ob 9. uri dobrodelni tek po Andrenški grabi pred občinsko stavbo v cerkvenjaku zbor od 9. ure naprej, štart ob 10. uri. Prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec cerkvenjak. Danes ob 19. uri pa v cerkvenjaku še srečanje pod lipo samostojnosti. Jutri, v četrtek, na praznični dan, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri. V soboto 27. junija ste vabljeni na koncert zasedbe Barik v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika Lenart bo koncert v sklopu Lenarta, pričel se bo ob 21. uri. Potem bo na vrsti radodaren julij. V petek 3. julija, Benediktovo 26, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, prireditev bo ob 20. uri v športni dvorani Benedikt. V petek 3. julija pa še ob 21. uri v sklopu Lenarta, folkart v Lenartu v športni dvorani Lenart. Nastopila bo folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica, zraven pa ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. V soboto 4. julija v sklopu Benediktovo 26 gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru ob 20. uri. V nedeljo 5. julija dve prireditvi, obe v sklopu Benediktovega 26, graharjada ob 9. uri v centru Benedikta, najprej ob 9. pohod po občini Benedikt, tudi graharjada se bo takrat začela, ob 13. uri dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Isti dan pa ob 19. v cerkvi svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah še koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. V juliju in avgustu se bo zvrstilo še ogromno drugih prireditev, Benedikt in duhovnost, diši po domači kuhini s pravlično urico, načišni bit, sveta maša na čast svetega Benedikta, malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak, kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja in še in še. Vse dogodke najdete zapisane tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam, kdaj. Vabljeni.
1: Kam, kdaj.
0: Morda ste preslišali.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predstavniki afganistanskih talibanov so se danes v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in 15 članic Evropske unije. Kot so sporočili iz komisije, so govorili o vračanju migrantov, ki so jim v Uniji zavrnili prošnjo za azil v Afganistan. Po navedbah komisije so razpravljali predvsem o identifikaciji zavrnjenih prosilcev za azil in izdaji potovalnih dokumentov. V Ljubljanski stolnici je pred dnevom državnosti potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti, dialoga medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, ki se začne v petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napoveduje 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, da tudi v prihodnje podpirajo festival. Letošnji program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče bo znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile zasedbe Močiba, Dubioza kolektiv in Laibach. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prešli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo o ponedeljkih, torkih in četrtih odprta od 8. do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala v 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšan je tudi projekt Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na slovenske gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med poletjem pripravljene različne aktivnosti, medtem ko rednih pravličnih sred letos v poletnem času ne bo. Knjižnica bo z otroškimi vsebinami gostovala le še na Benediktovem in Aninem. V knjižnici vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo v družbi knjig, zgodb in lokalne kulturne dediščine. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature

0: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
1: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
3: Preverimo za konec še stanje na cestnih odsekih. Ja, opozarjamo na tiste, kjer potekajo dela. Tako je, da nimo še naprej danes seveda v veliki meri promet ovira na Štajerski avtocesti, pozorno pri mejnem prehodu Šentilj, Delovišča, pa pri Slovenski Bistrici ter tudi seveda na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, tako da še posebej strpno, previdno in počasi tukaj, da ne pride do kakega naleta. Ja, dela tudi na niže kategoriziranih cestah v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej rohnijo danes delavni stroji. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Poletje je pred vrati, za nami pa ena uspešna kulturna sezona, bi lahko rekli. Vanjo se bomo ozrli in jo preleteli s kom drugim kot z Bredo Slavinec iz območne izpostave javnega sklada tukaj v Lenartu. Breda, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Če bi takole strnili v en stavek ali pa dva, kakšni so občutki ob koncu letošnje sezone srečanj ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev?
4: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da smo vsi skupaj rahlo utrujeni, ker je bilo resnično veliko vsega, sicer pa boste slišali v nadaljevanju. Mislim, da zdaj težko za nazaj, kaj rečem, ampak mislim, da že nekje tri tedne, tri vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh, tako da jih zdaj niti ne bi znala našteti. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Marltovih, Linhartovih, splošnih značk. Tako da že to kaže, da ko se nekako, ker sezona traja od septembra do junija, ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo in zato je zdaj toliko prireditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre in smo lahko na njih prav vsi ponosni, kajti zdaj, ko sem bila res, mislim, da skoraj v vseh občinah v roku enega do dveh mesecev, vse posod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvih, na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkoder pač prihajajo naše skupine.
3: Vsa ta priznanja, ne, vsi ti dosežki pričajo o tem, da kultura v Slovenskih Goricah je doma in da se za kvaliteto, ne, in za prihodnost ni bati ali pač?
4: Ne, nobene bojazni ni.
3: Lepo je to slišati in lepo bo po moje se takole zdaj le sprehoditi čez vsa srečanja, njih bilo malo, koliko vseh teh srečanj zdaj v teh spomladanskih in prvih mesecih letošnjega leta?
4: Mislim, da jih je bilo 10, pa če še štejemo to razstavo Moja krajina, ki se seli, pa še tu je nekaj zraven, tako da tam nekje mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja.
3: Na katerem področju je kultura v Slovenskih Goricah najbolj živa oziroma kje bi morda potrebovala še malce vzpodbude?
4: Pri nas, na našem skladu je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v ozadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin in zdaj, ko bomo slišali, kakšne uspehe so dosegli, se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro. Mogoče je malo filmska dejavnost, kajti filmska dejavnost je pač bila včasih v preteklosti bolj. Smo šli v kino, to je bilo normalno. Danes je to malo drugače, sploh v teh manjših občinah. Ni več teh kino predstav na pretek, kot smo jih imeli včasih. Pa tudi ta način delovanja je malo drugačen. Čeprav se je tudi na filmskem področju izkazala osnovna šola Lenart, ko je bil festival teh najmlajših video ustvarjalcev, to mislim, da je bilo lansko leto ali predlansko leto, zdaj na pamet se točno ne spomnim, tako da lahko rečemo, da smo tudi tu bili zastopani.
3: Vsa srečanja spremljajo tudi vedno strokovni spremljevalci, ocenjevalci, skratka strokovnjaki, ne, ki dajo skupinam tudi neko usmeritev in povedo, v čem so dobri, v čem blestijo in kaj bi dalo se še popraviti. Vedno izberajo tudi tiste skupine, ki nekako izstopajo, ne, v kvaliteti in te se potem uvrstijo na naj bo to regijska oziroma tudi državna srečanja. In zdaj nas zanima, kakšen je tale izkupiček letošnjega leta, katere skupine so morda izstopale v Slovenskih Goricah in so se imele priložnost pokazati tudi širši Sloveniji.
4: Tako kot je bilo pravkar povedano, pri nas pač na javnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart, ki v bistvu spada pod državno inštitucijo, pod Republiški sklad za kulturne dejavnosti, je pač sistem, da z svojim nastopom na, zdaj rečem, območni reviji, prireditvi, srečanju, območni to pomeni, mi imamo območje 6 občin, se pravi upravne enote Lenart, s tem nastopom se lahko uvrstiš potem tudi na regijski nivo, kar pomeni, da mi spadamo pod manjšo regijo, se pravi, kjer so, smo že veliko krat povedali, vključene Ormož, Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica, potem pa se spet na tem nastopu, če se uvrstiš, potem imaš možnost, da prideš tudi na državno, mislim, da imaš nastop na državni prireditvi, tam se pa res predstavijo tisti najboljši v Sloveniji. In čeprav včasih skupine rečejo, ne, se nam ni pomembno, ne, nam je glavni nastop, ne. Ampak se veste, vsakrat sliši, kako je svoje delo dobro opravil. Pa mogoče gremo kar pogledati, če gremo v folklorno področje. Tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem področju deluje v vseh teh naših občinah, po naših podatkih, okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200, približno 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. To pomeni, uvrstila se je na državno prireditev, kjer je nastopilo 12 najboljših skupin iz cele Slovenije. To pomeni, da je ta izbor kar oster, se pravi med 200 skupinami v Sloveniji, da presežeš in se uvrstiš na državno, moraš biti resnično dober. In ta skupina ta uspeh dosega že kar nekaj let. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin in tudi vse te skupine so se prijavile na te naše razpise. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. Se pravi, od 160 se zbere 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. Tudi oni so se že večkrat uvrstili na to državno srečanje, tako da to je res velik uspeh. Potem gremo, pod folklorno področje spadajo seveda tudi 5 ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako je to, ta dejavnost mogoče že malo zamira, ampak tudi imamo zdaj nekako, ti svetovalci prenašajo na te vodi skupin tudi ideje, kako bi lahko pridobili nove člane. In tu bo pa državno srečanje 14. novembra v Majšperku. Pri nas so se zdaj, trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Crkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart. Zdaj pa lahko gremo že na gledališko področje, pri gledališču imamo pa lutke, otroške gledališke skupine, potem imamo Linhartovo srečanje, ki je za odrasle skupine. Med lutkovnih skupin je v celotni Sloveniji okoli 60, pri nas na našem območju bi lahko rekli, da je različno, kakšno leto imamo tudi 4-6, kakšno leto sta mogoče 2 na naši prireditvi lutkarije, ki jo imenujemo, ampak leto se uvrstila na regijski nivo lutkovna skupina osnovne šole Sveta Trojica. Na državnem pa jih med temi 60 nastopi 6. Tako malo za občutek. Potem imamo otroške gledališke skupine, ki jih v celotni Sloveniji deluje okoli 230, zanimivo, ne? Se pravi, med lutkovno dejavnostjo in med otroškimi gledališkimi skupinami je kar velika razlika, kajti lutke se, lutke otroci izdelujejo sami. In to pomeni, da je to pač dejavnost, ki je po drugi strani zahtevna. Imamo tudi odrasle ljudske skupine. No, za pri lutkovni dejavnosti, mislim, pri otroških gledaliških skupinah je tako, da jih za nadržavno prireditev se uvrsti 13, od 230 jih 13. Letos je na regijsko se uvrstila otroška gledališka skupina iz osnovne šole Benedikt. Mogoče je dobro tudi omeniti festival skečev. To je Prefrigan iz Grebaš, ki poteka v Pečarovcih. Letos je bil to 20. festival. Naše skupine skeči sodeluje že kar nekaj let. Letos sta bila v strokovni žiriji Maša in Goraz Žilovec, znana igravca, in sta izbrala Davida Ermana iz gledališke skupine Turističnega društva Sveta Trojica za najboljšega mladega igralca.
3: Čestitke.
4: Ja, čestitke vsem skupinam, ki smo jih zdaj omenili, in seveda tudi še vsem, ki jih bomo omenili. No, mogoče omenimo tudi Linhartova srečanje, tu pa gre za srečanje odraslih gledaliških skupin, ki v Sloveniji deluje okoli 100. Pri nas je tako, da vsake dve leti skupine pripravijo gledališko predstavo, takrat jih se zgodi, da imamo 4 recimo. Letos se je na Linhartovo srečanje v bistvu želela prijaviti, ampak potem smo rekli, da pač nekako jim ne gre skozi. Skupina iz Selc, ta veseli odr z predstavo Naša familija. To je to, kar se tiče gledališča. Zdaj pa lahko gremo na likovno dejavnost. Tu je pa zanimivo, ne? Pri nas imamo likovnih ustvarjalcev po naši evidenci tam nekje okoli 30 do 40. Na regijsko so se uvrstili Slavko Toplak, Romeo Štrakl in Barbara Štrakl Borlovan. Za državno, ki bo pa letos, odprte razstave bo letos 20. augusta v Kosovelovem domu v Sežani, se veste, praznujemo Kosovelovo leto, pa je bilo izbranih za to državno razstavo 48 del. Tistih, ki so pa sodelovali, je bilo pa 375. To pomeni, da 48 del od 375, med njimi sta tudi izbrana Slavko Toplak in Romeo Štrakl. Romeo Štrakl je bil tudi že večkrat uvrščen, mislim, da je zdaj že tretjič ali četrtič.
3: In v letošnjem letu dobil tudi lepo priznanje, ne, javnega sklada za kulturne dejavnosti.
4: Tako, o tem je bila posebna vdaja.
3: Res je.
4: Dobil je zlato priznanje za dolgoletno delovanje na likovnem področju, kajti on pa res, mislim, to so državna priznanja, ki jih podeljuje javni sklad Republike Slovenije. To je državno priznanje, ki ga pač prejmejo res tisti posamezniki, ki si to resnično zaslužijo. In že s tem, ko omeniš, da je pa ta posameznik dobil to priznanje, vse reče, ampak on se pa res zasluži, ne? To je ta namen. No, mi tudi pripravimo vsako drugo leto to tematsko razstavo likovnih del, kjer je vedno tematika drugačna. Lani smo pripravili pozabljene prostore in potem letos s to razstavo gostujemo po različnih lokacijah. Razstavo smo otvorili v Avli na Sveti Ani, potem smo bili v Hrastovcu, potem smo gostovali v Lenartu, v Lenarški avli, na občini Lenart in potem zdaj razstava trenutno še na osnovni šoli Benedikt, ampak jo počasi zapiramo, kajti počitnice se približujejo. Tu bi pa omenila, recimo, ker tu imamo pa strokovno žirijo, sestavi Mario Berdič, ki je likovni kritik in kustos, potem Nina Šolin, profesorica likovne umetnosti in magistrica scenskega oblikovanja in pa uvrstili smo zdaj na zadnje tudi Romeo Štrakla, kajti bil je nagrajen iz državnih likovnih razstav in je tudi strokovnjak in je v bistvu grafični oblikovalec. Tako da ta žirija je med prispelimi deli pohvalila delo Sanje Belina, nagradila delo Zdenke Šulin-Berger. Potem, zdaj listam po katalogu, ker tega je več in tega nimam v glavi. Potem je nagrado prejela tudi Mira Rotman, potem tudi Slavko Toplak in Daniel Vrečič sta prav tako prejela nagrado in nagrado je prejela tudi Nada Zaverski. Zdaj pa, če ste še za to, gremo na zborovstvo.
3: Zborovstvo, tudi zelo močno področje, kaj ne?
4: Zelo močno področje pri nas odraslih zborov Imamo ga v Benediktu, v Crkvenjaku, potem imamo vokalno skupino, imamo v Jeruskem dolju, pa tudi v Lenartu imamo vokalno skupino, pa vokalno skupino imamo v Vox Angelica, Sveti Trojici, potem imamo na Sveti Ani, imamo zbor, da ne bom koga spustila, tudi v Trojici imamo zbor. V glavnem se prejem, potem naštevanje je zelo nehvaležno, ne? Ker se gotovo koga izpustiš, a je v Ruskem dolju imamo oktet, seveda. Mislim, da sem se omenila, če pa sem koga slučajno izpustila, se že zdaj upravičujem, ker je resnično veliko podatkov. Regijski nivo je na tem, mi imamo vsako leto srečanje zborov, odrasli zborov in mali vokalni skupin, ki ga imenujemo Orfejeva pesem. Tu pa je bil cerkveno-prosvetni pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana je dosegel regijski nivo. Zanimivo je mogoče tudi to, da v celotni Sloveniji deluje okoli 690 odraslih zborov in malih vokalnih skupin. Zdaj gremo pa na mladinske in otroške pevske zbore, ki se je pa letos, sicer je to v učnem programu, to smo vsi peli, ne? Oziroma večinoma jih je pelo. V Sloveniji se je letos prijavilo okoli 850 zborov, to pomeni otroških in mladinskih. Mi imamo to preditev, pojmenujemo Čričko in Slavčko Gaj. In tu je strokovnjakinja Manja Gošnik Volk dodelila otroškemu pevskemu zboru iz Voličine državni raven, potem je otroškemu pevskemu zboru iz Svete Ane dodelila regijsko raven, potem imamo otroškemu pevski zbor osnovne šole Benedikt, ki je tudi dosegal regijsko raven. Regijsko raven je dosegal tudi mladinski pevski zbor osnovne šole Crkvenak Vitomarci in prav tako je regijsko raven dosegal mladinski pevski zbor osnovne šole iz Lenarta. Potem imamo regijsko raven, so pa dosegli tudi še mladinski pevski zbor iz osnovne šole Voličina, mladinski pevski zbor osnovne šole Sveta Ana in pa mladinski pevski zbor iz osnovne šole z Jurskega dola. Tudi sta na v Zagorju, to je v bistvu državna prireditev, na katero se prijaviš, če dosegaš seveda vse te uspehe, sta se uvrstili tudi zbora iz osnovne šole Jurski dol in pa osnovne šole Voličina in sta dosegle zlata priznanja.
3: Greva še na področje plesa?
4: Imamo še ples, pa kaj še imamo? To je to, pleše. Ostalo smo vse obdelali. Plesna skupina iz osnovne šole Benedikt že veliko let nastopa na plesni reviji in letos je uspelo se celo z dvema točkama uvrstiti na regijsko srečanje in nastopili so 25. maja v Selnici ob Dravi in mislim, tega uspeha so bili res veseli, kajti ko nekaj let sodeluješ, potem ti je to res dober občutek, kajti na tem plesnem srečanju reviji se ponavadi skupine, prijave tudi skupine, ki so skoraj profesionalne, ne? To pomeni, da delujejo, da jim je to že skoraj poklic. In recimo, če omenim samo plesna izba Maribor, ne, to te skupine dobro poznajo in reči, joj, ne, če oni nastopajo, pa mi nimamo nobene možnosti, ampak letos jim je to uspelo in celo z dvema točkama, tako da, bravo. Zdaj pa imamo še mažorete, prejeli smo podatke iz Tvirlik mažoretnega kluba iz Svete Ane, tu je resnično veliko uspehov, mislim, da to vi tudi sproti objavljate. Sveta Ana je letos dosegla vse. Recimo, jaz bom samo omenila nekaj iz teh uspehov. V Samoboru so dosegli 3 prva mesta, otroci, kadeti in pa seniorka, Tajda Padovnik. Potem so dosegli tudi prvo mesto otroci v Tvirlik Group. Potem v Ribnici so dosegli prav tako 3 prva mesta, Saša Radovanovič, Tijana Marija Nikl in pa Tajda Padovnik. Potem uvrstili so se na Nation Cup, se pravi Tajda Padovnik in Tija Perko. V Samoboru so prav, mislim, to je tekmovanje, ki je zelo znano na tem mažoretnem področju. V Samoboru so tudi otroci in Tvirlik par kadetine dosegle prvo mesto, to so bile Eva Polenšak in Maja Lončarič in Ana Kramberger ter Lina Kop. Potem so v Ribnici dosegli uvrstitev na evropsko prvenstvo, to je pa bil juniori in kadeti. Na Nizozemskem so dosegli drugo mesto v Exhibition Group Kadeti. Benedikto so se na tem državnem tekmovanju so se uvrstili na svetovno mažoretno prvenstvo. To pa je bila skupina junior in kadetov. V Samoboru so dosegli tudi drugo mesto. Kadetinje potem Kučevijo so se uvrstili na evropsko prvenstvo. Uspehov polno. Potem dobili so tudi prvo mesto, pokal za najboljši kostum. V glavnem vse čestitke. Zdaj imamo pa še Twirling plesni in mažoretni klub Lenart, ki je prav tako na 25. odprtem državnem prvenstvu mažoretne in Twirling zveze Slovenije, ki je bilo aprila po četrtku, so dosegli šesto, drugo in šesto mesto. To pomeni Zarja Perko, Ajda Perko in v kategoriji Freestyle Junior. Potem so dosegli na Hrvaškem, prav tako v Samoboru, so dosegli četrto mesto Zarja Perko in drugo mesto Gašper Purgaj in peto mesto Ajda Perko. Potem Gašper Purgaj je dosegel tudi prvo mesto in Lea Horvat in Nika Ploj četrto mesto. Omenimo še duet Dance Junior Lover Level. Zarja Perko in Lučka Mlakar sta dosegle prvo mesto. Od ostalih skupin nismo pa prejeli podatkov.
3: Nizali so uspehe na vseh področjih. Verjetno je čestitamo najkrajša možna beseda, ne? In za zaključek bomo rekli te sezone čisto vsem skupinam, ki delujejo, tem, ki pa so dosegle območna oziroma regijski nivo in državni, pa še toliko bolj, kaj ne?
4: Ja, pa še evropski, pa še svetovni.
3: Obstaja.
4: Ja, so dosegli tudi. Tako da jaz bi tako rekla, jaz se zahvaljujem vsakemu članu oziroma članici posebej, kajti skupina je sestavljena iz članov in če kak član manjka, potem še ni to. Tako da res se zahvaljujem in čestitam, kajti za tem stoji veliko, veliko vaj, veliko raznih odpovedovanj, kar nekaj potu preteče, da prideš do teh uspehov. Se pravi, imamo še skupine, od katerih pač nismo enostavno prejeli podatkov, to še bomo kdaj drugič dopolnili. Tako da za enkrat pa mislim, da smo res lahko ponosni, več kot ponosni in da lahko gremo mirno na počitnice.
3: O tem, kako boste pa zaštartali v jeseni, pa bomo spet govorili na valovih Radija Slovenske Gorice. Breda, hvala za vse te obiske in vse te informacije v našem studiju. Celo sezono, kot rečeno, pa zdaj vsi na zaslužen poletni oddih. Srečno!
4: Srečno!

0: Miški kotiček. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Lekarniški kotiček. Poletje je čas, ko marsikdo opaža težke, utrujene in otekle noge. Zato bomo danes govorili o kronični venski bolezni. Z nami je magister farmacije Bine Fridrih. Lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala za povabilo.
0: Za začetek bova kot običajno najprej razložila, ne, kaj sploh je kronična venska bolezen.
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta bolezen ven spodnjih okončin. Nastane pa takrat, ko vene ne upravljajo več učinkovito svoje naloge, vračanja krvi iz nog proti srcu. Najpogosteje je vzrok oslabljeno delovanje venskih zaklopk, zaradi česar se kri zadržuje v nogah, kar vodi v povečan pritisk v povrhnjih in globokih venah nog. To dodatno okvari vensko steno in venske zaklopke. Gre za postopno napredujočo bolezen, sprva ljudje opažajo predvsem občutek težkih nog, utrujenost, napetost mečih, pekoč občutek mravljinčene ali nočne krče. Kasneje se lahko pojavijo tudi vidne krčne žile, otekanje nog, spremembe kože in v najtežjih primerih celo razjede oziroma golenske razjede.
0: In verjetno obstajajo različne stopnje, ne, te bolezni.
1: Da, kronično vensko bolezen v bistvu uvrščamo v različne stopnje. Najblažjo stopnjo predstavljajo drobne razširjene kapilare oziroma pajkaste in metličaste vene. Naslednja stopnja so krčne žile, ki jih že vidimo kot izbočene in razširjene vene. V nadaljevanju bolezni se pojavi otekanje nog, predvsem okoli gležnjev in spodnjega dela goleni. Pri napredovali bolezni lahko prije do sprememb kože, kot so rjavkasta obarvanost kože, srbež, vnetja in zadebelitev kože ter podkožja. Najtežjo stopnjo predstavljajo zaceljene ali aktivne venske razjede, ki jih poznamo tudi kot golenske razjede.
0: Se mi samo zdi, ali so nekateri ljudje bolj ogroženi za razvoj kronične venske bolezni kot drugi?
1: Ja, v bistvu poznamo več dejavnikov tveganja. Eden najpomembnejših je dednost, če imajo težave s krčnimi žilami, starši ali bližnji sorodniki, obstaja večja verjetnost, da se bodo pojavile tudi pri potomcih. Pogosteje so bolezen pojavila pri ženskah, tveganje pa se povečuje tudi s starostjo, prekomerno telesno težo in pomanjkanjem telesne aktivnosti. Posebno skupino predstavljajo ljudje, ki pri delu veliko stojijo ali sedijo. To so kaki prodajalci, frizerji, zdravstveni delavci, učitelji, natakarji, vozniki in številni drugi poklici. Pri njih je venski sistem vsakodnevno dodatno obremenjen, zato je preventiva še posebej pomembna.
0: Uvodoma sem povedala, zakaj ljudje težave pogosto občutijo bolj izrazito ravno poleti.
1: Poleti so običajno temperature višje, kar pa povzroči širjenje žil. Vene postanejo bolj raztegnjene, venske zaklopke pa težje opravljajo svojo nalogo. Posledično se kri še bolj zadržuje v nogah. Poleg tega smo poleti pogosto dlje časa na nogah, več potujemo, sedimo v avtomobilih ali na letalih, pijemo premalo tekočine in smo manj aktivni v najbolj vročem delu dneva. Zaradi tega bolniki pogosto opažajo izrazitejši občutek težkih nog, več otekanja, napetosti v mečih in hitrejšo utrujenost samih nog.
0: Vedno pravimo, da je preventiva boljša kot kurativa, ne? Kaj lahko torej ljudje naredimo sami, da bi sploh preprečili nastanek teh težav oziroma upočasnili napredovanje bolezni?
1: Zdaj, preventiva ima pri kronični venski bolezni izjemno pomembno vlogo. Priporoča se redna telesna aktivnost, predvsem hoja, plavanje ali kolesarjenje. Mišice namreč delujejo kot nekakšna črpalka, ki pomaga vračati kri proti srcu. Pomembno je tudi, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju ali stanju v istem položaju. Če pri delu veliko stojimo, si je koristno večkrat vzeti kratek odmor in narediti nekaj korakov ali se nekajkrat dvigniti na prste. Pri sedečem delu priporočamo redno stajanje in krajše sprehode. Koristno je tudi večkrat dnevno dvigniti noge nad nivo srca za nekaj minut. Pomembna je tudi primerna telesna teža, saj prekomerna telesna masa dodatno obremenjuje venski sistem.
0: Zagotovo je že kdo od nas opazil koga, ki uporablja tako imenovane kompresijske nogavice. Ne? Kako je s to uporabo, komu jih recimo lahko priporočate?
1: Kompresijske nogavice ali kompresijski povoji so eden temeljnih ukrepov pri preprečevanju in zdravljenju kronične venske bolezni. Njihovo delovanje temelji na postopnem pritisku na nogo, največji pritisk je pri gležnju, nato pa se proti kolenu postopoma zmanjšuje. Na ta način pomagajo venam pri vračanju krvi proti srcu in zmanjšujejo zastajanje krvi v venah. Preventivne kompresijske nogavice priporočam ljudem, ki veliko stojijo ali sedijo, ter vsem, ki že opažajo prve simptome, kot so težke noge ali blago otekanje. Prav tako jih priporočamo med daljšimi potovanji z avtomobilom, avtobusom ali letalom. Pomembno je, da izberemo pravilno velikost in ustrezno stopnjo kompresije, saj bomo le tako dosegli optimalen učinek.
0: In verjetno jih dobimo v lekarnah.
1: V naši lekarni žal ne, so pa specializirane trgovine. Sicer pri nas se tudi da naročiti, ampak je potrebno vsakemu posamezniku v bistvu prilagoditi
0: zadevo.
1: Ja.
0: Tako. Pogosto slišimo tudi za različne tablete in kapsule za vene. Kaj dejansko to predstavlja?
1: Gre za v bistvu za eno skupino učinkovin, ki jih imenujemo venoaktivna zdravila oziroma venotoniki. Najbolj raziskana učinkovina je mikronizirana prečiščena flavonoidna frakcija, ki vsebuje predvsem diosmin in hesperidin. Deluje tako, da izboljša tonus same venske stene, zmanjša prepustnost kapilar in vpliva na nekatere vnetne in mikrocirkulacijske procese, ki spremljajo kronično vensko bolezen. Posledično se lahko pri delu bolnikov zmanjšajo občutek težkih nog, bolečina in otekanje. Vendar je pa pomembno poudariti, da v skladu z evropskimi smernicami ta zdravila delujejo predvsem simptomatsko. Njihov učinek pa je pri bolnikih različen in v povprečju zmeren. Ne vplivajo pa bistveno na odpravo že prisotnih krčnih žil ali na osnovni anatomski vzrok bolezni.
0: Marsikdo, ki ima to vrstne težave, uporablja različne gele in kreme, torej gre za neko lokalno zdravljenje.
1: Da, tudi lokalni pripravki imajo svoje mesto pri zdravljenju kronične venske bolezni. Zelo pogosto uporabljamo pripravke z izvlečkom divjega kostanja. Glavna učinkovina je escin, ki ima učinek na kapilarno prepustnost in lahko prispeva k zmanjšanju občutka otekanja. Priljubljeni so tudi geli s heparinom, ki delujejo predvsem lokalno in pogosto ustvarjajo prijeten občutek lajanja. Uporabljajo se predvsem pri občutku utrujenih in napetih nog.
0: Se mi zdi, da v lekarni pogosto slišite vprašanje in si bi vsi to malce želeli, ne? Ali torej lahko krčne žile izginejo same od sebe? Kaj odgovarjate?
1: Žal ne, ko se krčne žile enkrat razvijajo, same od sebe ne zginejo. Lahko pa z ustreznimi ukrepi pomembno zmanjšamo simptome in upočasnimo samo napredovanje bolezni. Najpomembneje je, da ko se težave začnejo, da jih ne zanemarimo in ukrepamo dovolj zgodaj.
0: To velja v vseh primerih, ne? Kdaj pa, v katerem primeru pa svetujete vi obisk zdravnika?
1: Za obisk zdravnika priporočamo predvsem vsem, ki imajo težave, katere strajajo, izrazite krčne žile ali redno otekanje nog. Takojšen pregled je pa potreben ob nenadni enostranski oteklini noge, bolečini, rdečini ali občutku toplote, saj lahko gre za globoko vensko trombozo. Prav tako je pregled nujen ob spremembah kože, nastanku ran ali razjed na nogah. Danes imamo na voljo številne učinkovite možnosti zdravljenja, zato težav ni smiselno zanemarjati.
0: Če bi morala takole povzeti in si bi morali naši poslušalci zapomniti samo eno stvar, kaj bi jim nekako sporočili?
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta in pogosto podcenjena bolezen. Če opažamo težke noge, otekanje, nočne krče ali krčne žile, teh težav ne smemo pripisovati zgolj starosti ali poletni vročini. Z zgodnjim ukrepanjem lahko pri delu bolnikov pomembno upočasnimo napredovanje simptomov in izboljšamo kakovost življenja. Redno gibanje, primerna telesna teža, izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju, uporaba kompresijskih nogavic ter ustrezna uporaba venoaktivnih zdravil in lokalnih pripravkov lahko bistveno pomagajo kot del celostnega pristopa.
0: Najlepša hvala za vse koristne informacije in za to, da ste nas spomnili, ne, da nikar ne smemo podcenjevati in zanemarjati, če pride do takšnih težav.
1: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Lekarniški kotiček. Z lekarnami Maribor jih pripravljamo in še posebej smo veseli, ker gostujejo farmacevti iz tukajšnjih lenarških poslovalnic. Danes smo govorili torej o kronični venski bolezni. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno, aktualno, aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
6: Morda ste preslišali.

0: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
1: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
0: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
1: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
0: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
1: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
7: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borateks. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Borateks. Borateks.
10: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
11: Pridi v Implant.
12: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
13: Radgona.
12: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
13: Gnojila za dognojevanje.
12: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
13: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
12: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
13: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
14: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
15: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
16: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Zvezna sodnika v ameriški zvezni državi Teksas sta včeraj 8 članom domnevne skupine Antifa izrekla dolge zaporne kazni zaradi sodelovanja v nasilnih protestih pred centrom službe za priseljevanje in carine julija lani v Alvaradu. Največ 100 let zapora je prebil Benjamin Song zaradi poskusa umora policista. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028 do 2034. Po ministrovem mnenju je sicer treba najti dolgoročne sistemske rešitve na ravni Evropske unije, ki bodo ukrepile odpornost sektorja, zagotovile prehransko varnost in izboljšale predvidljivost pogojev za kmete. Zunanji minister Tone Kajzer je v 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplju. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Minister je izpostavil, da je bila kariera Rupla prežeta z zavedanjem, da diplomacija ni zgolj umetnost zastopanja interesov, temveč tudi umetnost iskanja soglasja in gradnje mostov. To so vrednote, ki ostajajo aktualne, tudi danes, si je dodal. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejša onesnaženje občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč zemljina, ki se v močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala s kmetijskih površin. Kot podarjajo, poleg zmanjšanja prevoznosti in poslavšanja prometne varnosti zlasti v mokrih vremenskih razmerah, prihaja tudi do oviranega odvodnavanja meteornih voda, saj zamašitev jarkov in otokov lahko povzroči zastajanje vode na vozišču ter posledično poveča tveganje za poškodbe na cestni infrastrukturi. V nekaterih občinah so zato lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč pozvali, da pri obdelavi tal dosledno izvajajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje erozije, kjer je to izvedljivo. Gornja Radgona se je tudi letos pridružila mednarodni pobudi Praznik glasbe, ki je v nedeljo oživila ploščad pri RG Bistroju. Dogodek je privabil obiskovalce vseh generacij ter v središče mesta prinesel zvoke glasbe, ples in sproščeno poletno vzdušje. V programu so nastopili člani folklornega društva Gornja Radgona, tamburaška skupina kulturnega društva Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dodnik. Raznoliki nastopi so obiskovalce sem ponudili preplet ljudske tradicije in sodobnejših glasbenih izrazov. Praznik glasbe sicer povezuje več kot 120 držav po svetu in ostaja zvest osnovni ideji približevanja glasbe ljudem na ulicah, trgih in drugih javnih prostorih. Letošnji praznik glasbe je potekal v okviru dneva odprtih kleti, kar je dogodku dodalo še posebno noto in prispevalo k živahnemu dogajanju v Gornji Radgoni. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Ja, danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme.

0: Ja, za konec preverimo še stanje na naših cestah. Delovišča prometa virajo na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Seveda, ja, to so tista delovišča, katera imajo največji vpliv na oviranost prometa oziroma na teh deloviščih in relacijah občasno nastajajo tudi zastoji, no v teh dneh jih lahko kar pričakujemo. Dela potekajo seveda tudi danes na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici v Sveti Trojici, v Staršah, v Kunguti ter v Framu. Vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: A veste, da do konca letošnjega leta ostaja še natanko 190 dni? Nismo še na polovici oziroma čez, smo pa blizu. Danes pišemo sredo, 24. juni in še nekaj, samo še dva dni in bo začetek festivala Lent. Danes goduje Janez Krstnik, ena najpomembnejših osebnosti v krščanskem izročilu, saj velja za predhodnika Jezusa Kristusa, ki je ljudi pripravljal na njegov prihod. Njegovo življenje in poslanstvo sta tesno povezana z idejo spreobrnjenja in krsta. Janez Krstnik se je rodil v judovskem gorovju in v visoki starosti svojih staršev, duhovnika Zaharije in Elizabete. Po svetopisemskem izročilu je živel kot puščavnik in deloval kot prerok, ki je ljudi pozival k spreobrnjenju in jih krščeval v reki Jordan. Tam je krstil tudi Jezusa Kristusa. Zaradi svojega neomajnega moralnega pričevanja je kritiziral kralja Heroda Antipo, ker se je nezakonito poročil. Zaradi tega je bil zaprt okoli leta 28 ali 29 po Kristusu, pa so ga na željo Herodijade obglavili. V umetnosti ga najpogosteje upodabljajo kot moža v obločilo iz kamelje dlake, ki drži križ in jagnje. Ker je krstil Jezusa, je postal zavetnik krščencev, krstnih botrov in mnogih poklicev povezanih z vodo. Na 24. juniju v preteklosti leta 1314 v bitki pri Bannockburnu Škoti pod vodstvom Roberta Brusa premagajo Angleže in s tem ponovno pridobijo neodvisnost. Leta 1497 John Cabot pristane na obali Nove Fundlandije in tako prvi po vikingih odkrije to ozemlje. Leta 1692 je bil ustanovljen Kingston na Jamajki. Leta 1717 v Londonu ustanovljena prva prostozidarska loža. 24. junija 1793 je bila sprejeta prva republikanska ustava v Franciji. Leta 1894 Mednarodni olimpijski komite sklene, da bodo olimpijske igre vsaka 4 leta. Leta 1901 je bila odprta prva razstava Picassovih slik, leta 1950 se je začela Korejska vojna, leta 1981 v Međugorju v Bosni in Hercegovini se začnejo Marijina prikazovanja. 24. junija 1991 pa Slovenska skupščina določi sedanjo slovensko zastavo in grb. Rodijo se leta 1542 sveti Janez od Križa, mistik in cerkveni učitelj, leta 1967 Janez Lapajne, slovenski filmski režiser in leta 1987 Lionel Messi, argentinski nogometaš. Umreta pa leta 1982 Duša Počkaj, slovenska gledališka in filmska igralka, leta 2023 pa Ema Prodnik, slovenska pevka. In še pozitivna misel na zadnji šolski dan in čudovit poletni dan, zelo kratka in zadane bistvo. Pravi tako: tisto, kar iščeš, išče tebe. Dovoli si biti najden.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Tudi danes lahko obiščete našo spletno stran www.rsg.si. Vsak dan pravzaprav, ko utegnete, ko imate željo videti in izvedeti, kaj vse se dogaja na področju slovenskih goric. V Cerkvenjaku je v okviru občinskega praznika, ki so ga letos poimenovali Cerkvenjaško poletje, zelo živahno na vseh področjih. Tudi na športnem. V samo praznično dogajanje se namreč vključuje tudi športno društvo Cerkvenjak, ki v tem tednu pripravlja še dva dogodka. Povezali bodo gibanje, druženje in dobro voljo. Več podrobnosti nam je zaupala Katja Šuta.
3: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne, imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo. Dogodek ni tekmovalnega značaja, namenjen je pa vsem generacijam, od rekreativcev, do družin in mladih športnih navdušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km, imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobro voljo udeležencev. Že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenja po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav skozi šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma. Tak kot vsako leto se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje, ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
2: Vabljeni seveda na vse dogodke, ne samo v sklopu cerkvenjaškega poletja, ampak tudi vse ostale, katere lahko izveste, če boste na naši spletni strani www.rsg.si kliknili na zavihek kam kdaj. Če ste slučajno preslišali katero od oddaj, aktualno ali katero drugo, ni problema, ni težav, na naši spletni strani obstaja arhiv, kliknite na zavihek oddaje, poiščite tisto, ki ste jo zamudili in ji prisluhnite. V zgornjem v desnem kotu so navedeni vsi kontakti za stik z nami, v primeru, da kaj pripravljate, želite, da to izve širša javnost. Lahko pa nas s klikom na gumbek v živo poslušate na vsakem koraku s pomočjo interneta, torej, ko se kje sončite na plaži, ko ste doma na vrtu, ko pijete kakšno limonado in še in še. Če vas pa zanima, kako pridno objavljamo na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, še posebej, kako so se imeli naši počitnikarji minuli teden na junijskih počitnicah, potem pa vabljeni, da obiščete tudi našo Facebook stran. Sicer pa www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Če danes govorimo o zastavah, poglejmo še Guinnessove rekorde na to temo, kar nekaj jih je. Prvi rekord, največja zastava razvita na tleh. Rekord je bil postavljen leta 2013, to se je zgodilo v Egiptu. Misr International Films stoji za tem dogodkom, zastava pa meri kar 19.098 kvadratnih metrov. Drugi rekord, največja zastava izobešena na Jamboru. Sharjah Investment and Development Authority v Združenih arabskih emiratih je ta rekord postavil leta 2017, ko je na Jamboru izobesil zastavo, ki je merila 2400 kvadratnih metrov, torej 60x40 metrov. Naslednji rekord, najstarejša državna zastava v neprekinjeni uporabi. Ta rekord si lasti Danska. Tradicija te zastave sega v leto 1219. Po legendi je zastava tistega leta padla z neba med bitko pri Lindanisse. Naslednji rekord, največja živa zastava, torej iz človeških teles, oziroma največja človeška podoba zastave. Leta 2014 so rekord postavili v Indiji, natačneje Rotary International. Zastavo je sestavilo 43.830 udeležencev. In še zadnji rekord na temo zastav, zastava na najvišji točki na Zemlji. Ta rekord je dosegla odprava Hillary in Norgay leta 1953. Gre za prvo uradno postavitev zastav, vključno z Nepalsko, na vrhu Mount Everesta.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ne danes, ampak jutri. Jutri bo praznik, za našo državo zelo pomemben dan samostojnosti in glede na to, da je Slovenska skupščina na današnji dan leta 1991 določila sedanjo slovensko zastavo in grb, je edino prav, da malo osvežimo spomin o njej in morda celo izvemo kaj, česar še ne vemo. Torej, slovenska zastava in grb sta čudovita. Mislim, da smo na to premalo ponosni, morda bi bili bolj, če bi se o tem več govorilo. Ampak to je samo moje mnenje. Ok, najprej geometrija in simbolika grba. Slovenski grb ima obliko ščita, v sredini katerega je na modri podlagi podoba Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki predstavljata morje in reke, nad Triglavom pa so tri šestkrake zvezde. To so zvezde celskih grofov in so neposredna povezava z našo zgodovino, saj so bile del grba grofov celskih najvplivnejše plemiške rodbine na slovenskih tleh v 14. in 15. stoletju. Zastava je sestavljena iz treh vodoravnih pasov, bele, modre in rdeče barve, ki so bile kot slovenske narodne barve prvič uveljavljene že leta 1848 med pomladjo narodov. Bela barva simbolizira čistost, mir, jasnost in svetlobo, povezujejo jo tudi z belimi vrhovi gora in naravno lepoto slovenske pokrajine. Modra barva predstavlja zvestobo, stabilnost, nebo in vodo, kar v slovenskem kontekstu vključuje tako reke kot tudi Jadransko morje. Rdeča barva simbolizira pogum, moč, življenjsko energijo in seveda ogen. Ta barva je bila skozi zgodovino pogosto povezana s tistimi, ki so se borili za slovensko identiteto in pravice. Te tri barve kot celota tvorijo panslovanske barve, ki so jih v 19. stoletju prevzeli številni slovanski narodi kot izraz narodne pripadnosti in skupnega kulturnega prostora. Gremo naprej. Uradno razmerje širine proti dolžini slovenske zastave je 1:2. Grb na zastavi se nahaja v zgornjem levem kotu, tako da sega s polovico svoje višine v belo polje in s polovico v modro polje. Uporabo zastave in grba podrobno določa zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki med drugim natančno definira barvne odtenke, ki morajo biti uporabljeni pri izdelavi simbolov. Za konec pa še nakratko o izobešanju naše čudovite zastave. V Sloveniji so javni objekti, šole in vladne ustanove po zakonu dolžni zastavo izobesiti ob državnih praznikih. To bodo storile recimo jutri. Pomemben je tudi način izobešanja, ki ga urejajo zakonska določila, denimo pri navpičnem izobešanju se grb zasuče za 90 stopinj v desno, bela barva pa mora biti na levi strani gledalca. Tako da, če boste tudi sami jutri, že danes morda, izobesili slovensko zastavo, poskrbite, da bo plapolala pravilno. Mi vsi pa bomo ponosno zrli vanjo.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23 800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu po skrbi, pa je Agro.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več ter jih opremiti z jedrskim orožjem, je včeraj dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtavca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom, med drugim naj sporoči policiji, da ukrepi svojo prisotnost na primorskem kraku avtoceste zlasti pri Postojni. Pozvali so jih tudi, da imajo pripravljena intervencijska vozila avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Za okoli 256 tisoč šolarjev je danes konec pouka. Prejeli so zaključna spričevala, zdaj pa bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in preskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so uspešno zaključili dve pomembni investiciji, ki sta bili povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Gre za obnovo mostu o Dehtincih ter izgradnjo opodnega zidu pod cerkvijo v središču občine. Govori županja Darja Vudler-Berlak.
2: Gre za dve investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pri nas sončno in vroče, najvišje dnevne temperature danes so 29 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec še stanje na cestnih odsekih. Ja, opozarjamo na tiste, kjer potekajo dela. Tako je, da nimo še naprej danes seveda v veliki meri promet ovira na Štajerski avtocesti, pozorno pri mejnem prehodu Šentilj, delovišča, pa pri Slovenski Bistrici ter tudi seveda na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. tako da še posebej strpno, previdno in počasi tukaj, da ne pride do kakega naleta. Ja, dela tudi na niže kategoriziranih cestah v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej rohnijo danes delavni stroji. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
7: Radio Slovenija.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi mladina,

na glas. Skrivaj vsake tej kupuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
7: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
8: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Pakistan za naslednji teden napovedal nadaljevanje tehničnih pogovorov Irana in ZDA. Resnica s predlogom zakonske prepovedi iz obešanja zastav brez pravne podlage na pročelja uradnih institucij. V krajevni skupnosti Velka leto za investicije namenjenih 2,5 milijona evrov. V občini Sveti Andraž po neurjih 2023 sanirali dve večji škodi, investiciji uspešno zaključeni. Ljubiteljska kultura v Slovenskih Goricah na visoki ravni. Vreme danes in jutri sončno in vroče. Zdaj pa k podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Pogajanja na tehnični ravni med Iranom in ZDA se bodo nadaljevala naslednji teden, predvidoma v torek, so danes poročili v Islamabadu, ki je eden od posrednikov v konfliktu. Tiskovni predstavnik pakistanskega zunanjega ministrstva Tahir Andrabi je med možnimi datumi navedel tudi ponedeljek in sredo. Morebitnega kraja pogovorov ni razkril. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona, seveda še prej avizo.
2: Doma.
1: Tako, poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, napisov, grbov, sloganov in podobno, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice republike tako ne bi bilo več mogoče. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Podaril je, da so se vsi v sistemu v iztekajočem se šolskem letu prilagajali novim okoliščinam in skupaj iskali rešitve, ki zboljšujejo kakovost učnega procesa. Prav ustrajnost in predanost učiteljev sta po mnenju Rončeviča nujna temelja za nadaljni razvoj. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko pospele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne. Hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Bivalne prostore je treba zračiti po noči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pa je treba pred začetkom vožnje dobro prezračiti.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Šentilj bo letos v krajevni skupnosti Velka za različne investicijske projekte namenila približno 2,5 milijona evrov. Med največjimi naložbami so rekonstrukcije lokalnih cest, sanacija plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja, nam je povedal župan Štefan Žvab.
3: V krajino skupnost Velika letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijonov evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala 3. oziroma 4. faze, ter dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo

0: investiciji, ki sta bili povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Gre za obnovo mostu v Drbetincih ter izgradnjo opornega zidu pod cerkvijo v središču občine, govori županja občine Darja Vudler-Berlak.
1: Gre za dve investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa bi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
0: Ob zaključku letošnje sezone ljubiteljske kulture na območni izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ugotavljajo, da so kulturne skupine iz Slovenskih goric ponovno dosegle številne uspehe. V obdobju od februarja do maja so pripravili okoli 15 srečanj in prireditev ter podelili več 10 priznanj ustvarjalcem na folklornem področju, gledališkem, likovnem, zborovskem in tistim, ki delujejo na plesnem področju. Vodja izpostave Breda Slavinec tako podarja, da kulturna društva, šolske skupine in drugi ustvarjalci po vsej regiji pripravljajo kakovostne programe, kar potrjuje, da je kultura v Slovenskih goricah še vedno zelo živa.
2: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da že nekje 3 tedne, 3 vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Maratovih, Linhartovih, splošnih značk. Sezona traja od septembra do junija. Ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo. In zato je zdaj toliko preditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre. In smo lahko na njih prav vsi ponosni, se pa so prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkudar pač prihajajo naše skupine. Mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja. Pri nas, na našem skladu, je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v zadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin. Se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro.
0: Kultura v Slovenskih goricah je doma in za njeno prihodnost ni bojazni, je v zaključku sezone dejala Breda Slavinec. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prešli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih odprta od 8 do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšanje tudi projekt Pun Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na Slovenske gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med poletjem pripravljene različne aktivnosti, medtem ko rednih pravličnih sred letos v poletnem času ne bo. Knjižnica bo z otroškimi vsebinami gostovala le še na Benediktovem in Aninem. V knjižnice vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo v družbi knjig, zgodb in lokalne kulturne dediščine. Gornja Radgona se je tudi letos pridružila mednarodni pobudi Praznik glasbe, ki je v nedeljo oživila ploščad pri RG Bistroju. Dogodek je privabil obiskovalce vseh generacij ter v središče mesta prinesel zvoke glasbe, ples in sproščeno poletno vzdušje. V programu so nastopili člani folklornega društva Gornja Radgona, tamburaška skupina kulturnega društva Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Raznolik veliki nastopi so obiskovalcem ponudili preplet ljudske tradicije in sodobnosti.

0: najpomembnejših glasbenih izrazov. Praznik glasbe sicer povezuje več kot 120 držav po svetu in ostaja zvest osnovni ideji približevanja glasbe ljudem na ulicah, trgih in drugih javnih prostorih. Letošnji praznik glasbe je potekal v okviru dneva odprtih kleti, kar je dogodku dodalo še posebno noto in prispevalo k živahnemu dogajanju v Gornji Radgoni. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po zipline, čebelji led, oddih v nastanitvah Nest in Kresota, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokacije daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Prav na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Dogodek bo združil ljubitelje vina, druženja in štajnje tradicije ter hkrati predstavljajo promocijo lokalnega turizma in vinske kulture. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno ukrepila prepoznavnost območja in prispevala k ogledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Poletje prinaša več druženj in dogodkov, zato bodo mariborski policisti tudi v prihodnjih mesecih izvajali preventivne aktivnosti za večjo varnost mladih. Prisotni bodo na lokacijah, kjer se mladi pogosteje zbirajo, v okolici šol, postaj, parkov, gostinskih lokalov in prireditvenih prostorov, kjer želijo preprečevati vandalizem, nasilje in druge kršitve. Ob zaključku šolskega leta bodo izvedli tudi poostrene nadzore, predvsem v mestnih središčih Maribora in Ptuja z okolico s podarkom na preprečevanje uživanja alkohola in prepovedanih drog. Na zadnjih nadzorih so policisti na različnih prireditvah v 11 primerih zasegli snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Policisti opozarjajo tudi na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in drog. V nedavnem poostrenem nadzoru psihofizičnega stanja voznikov so preverili 1678 voznikov, pri čemer so ugotovili 45 voženj pod vplivom alkohola, en voznik je preizkus odklonil, trem so odredili strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog, tri voznike pa pridržali. Z nadzori bodo nadaljevali tudi poleti, ko so zaradi več prometa, vročine, zastojev in večjega števila ranljivih udeležencev na cestah tveganja večja. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Prometne informacije.
0: Ja, seveda, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah, s katerih pa poročamo o manjšem kaosu na štajerski avtocesti. Ja, promet je seveda uviran pri mejnem prehodu Šentilno, v veliki meri pa pri Slovenskih Konicah in Slovenski Bistrici, kjer je deloviščeno, nastajajo pa seveda, kot sem že omenil, tudi zastoj, zato še posebej previdno, ja, vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Delovišča danes še naprej ovirajo promet tudi na regionalnih in lokalnih cestah. V naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa ostali v Kungoti ter v Framu, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, prilagodite vožnjo voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije o povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Juliji, Ani Katarini in Iris.
0: Glasbeni utrinki.
1: Julija Špilak obiskuje četrti razred violine. Zaigrala bo skladbo Friedricha Seitza, koncert za violino v G-duru, tretji stavek. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ana Katarina Breznik obiskuje drugi razred flaute. Njena mentorica je Nija Androjna. Zaigrala bo Ščekovo Siničko. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili še Iris Vauh, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Mozartovo Das Klinget so Herrlich, Aria Papagena iz Čarobne piščali ter Kriegerjev Menuet. Spremljajo jo mentorica Nija Androjna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex.
2: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Predstavniki afganistanskih talibanov so se danes v Bruslju sestali s predstavniki Evropske komisije in 15 članic Evropske unije. Kot so sporočili iz komisije, so govorili o vračanju migrantov, ki so jim v Uniji zavrnili prošnjo za azil v Afganistan. Po navedbah komisije so razpravljali predvsem o identifikaciji zavrnjenih prosilcev za azil in izdaji potovalnih dokumentov. V Ljubljanski stolnici je pred dnevom državnosti potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da mir ni samoumeven, ampak je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, ki se začne v petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napoveduje 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, da tudi v prihodnje podpirajo festival. Letošnji program je razdeljen v 26 programskih sklopov. Osrednje prizorišče bo znova trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile zasedbe Močiba, Dubioza kolektiv in Laibach. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prešli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo o ponedeljkih, torkih in četrtih odprta od 8. do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala v 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšan je tudi projekt Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na slovenske gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med poletjem pripravljene različne aktivnosti, medtem ko rednih pravličnih sred letos v poletnem času ne bo. Knjižnica bo z otroškimi vsebinami gostovala le še na Benediktovem in Aninem. V knjižnici vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo v družbi knjig, zgodb in lokalne kulturne dediščine. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature pa danes so 29 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec še stanje na cestnih odsekih. Ja, opozarjamo na tiste, kjer potekajo dela. Tako je, da nimo še naprej danes seveda v veliki meri prometa vira na Štajerski avtocesti, pozorno pri mejnem prehodu Šentil, delovišča, pa pri Slovenski Bistrici ter tudi seveda na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, tako da še posebej strpno, previdno in počasi. Tukaj da ne pride do kakega naleta. Ja, dela tudi na niže kategoriziranih cestah v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kunguti ter v Framu še naprej, torej rohnijo danes delavni stroji. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

visok lesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

Kakšno noč, ko pri štorkljah prespim, pod visečo maglo. Tiho sam, med njimi ste.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Če danes govorimo o zastavah, poglejmo še Guinnessove rekorde na to temo, kar nekaj jih je. Prvi rekord, največja zastava razvita na tleh. Rekord je bil postavljen leta 2013, to se je zgodilo v Egiptu. Misr International Films stoji za tem dogodkom, zastava pa meri kar 19.098 kvadratnih metrov. Drugi rekord, največja zastava izobešena na Jamboru. Sharjah Investment and Development Authority v Združenih arabskih emiratih je ta rekord postavil leta 2017, ko je na Jamboru izobesil zastavo, ki je merila 2400 kvadratnih metrov, torej 60x40 metrov. Naslednji rekord, najstarejša državna zastava v neprekinjeni uporabi. Ta rekord si lasti Danska. Tradicija te zastave sega v leto 1219. Po legendi je zastava tistega leta padla z neba med bitko pri Lindanisse. Naslednji rekord, največja živa zastava, torej iz človeških teles, oziroma največja človeška podoba zastave. Leta 2014 so rekord postavili v Indiji, natačneje Rotary International. Zastavo je sestavilo 43.830 udeležencev. In še zadnji rekord na temo zastav, zastava na najvišji točki na Zemlji. Ta rekord je dosegla odprava Hillary in Norgay leta 1953. Gre za prvo uradno postavitev zastav, vključno z nepalsko, na vrhu Mount Everesta.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ne danes, ampak jutri. Jutri bo praznik, za našo državo zelo pomemben dan samostojnosti in glede na to, da je Slovenska skupščina na današnji dan leta 1991 določila sedanjo slovensko zastavo in grb, je edino prav, da malo osvežimo spomin o njej in morda celo izvemo kaj, česar še ne vemo. Torej, slovenska zastava in grb sta čudovita. Mislim, da smo na to premalo ponosni, morda bi bili bolj, če bi se o tem več govorilo. Ampak to je samo moje mnenje. Ok, najprej geometrija in simbolika grba. Slovenski grb ima obliko ščita, v sredini katerega je na modri podlagi podoba Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki predstavljata morje in reke, nad Triglavom pa so tri šestkrake zvezde. To so zvezde celskih grofov in so neposredna povezava z našo zgodovino, saj so bile del grba grofov celskih najvplivnejše plemiške rodbine na slovenskih tleh v 14. in 15. stoletju. Zastava je sestavljena iz treh vodoravnih pasov, bele, modre in rdeče barve, ki so bile kot slovenske narodne barve prvič uveljavljene že leta 1848 med pomladjo narodov. Bela barva simbolizira čistost, mir, jasnost in svetlobo, povezujejo jo tudi z belimi vrhovi gora in naravno lepoto slovenske pokrajine. Modra barva predstavlja zvestobo, stabilnost, nebo in vodo, kar v slovenskem kontekstu vključuje tako reke kot tudi Jadransko morje. Rdeča barva simbolizira pogum, moč, življenjsko energijo in seveda ogen. Ta barva je bila skozi zgodovino pogosto povezana s tistimi, ki so se borili za slovensko identiteto in pravice. Te tri barve kot celota tvorijo panslovanske barve, ki so jih v 19. stoletju prevzeli številni slovanski narodi kot izraz narodne pripadnosti in skupnega kulturnega prostora. Gremo naprej. Uradno razmerje širine proti dolžini slovenske zastave je 1:2. Grb na zastavi se nahaja v zgornjem levem kotu, tako da sega s polovico svoje višine v belo polje in s polovico v modro polje. Uporabo zastave in grba podrobno določa zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki med drugim natančno definira barvne odtenke, ki morajo biti uporabljeni pri izdelavi simbolov. Za konec pa še nakratko o izobešanju naše čudovite zastave. V Sloveniji so javni objekti, šole in vladne ustanove po zakonu dolžni zastavo izobesiti ob državnih praznikih. To bodo storile recimo jutri. Pomemben je tudi način izobešanja, ki ga urejajo zakonska določila, denimo pri navpičnem izobešanju se grb zasuče za 90 stopinj v desno, bela barva pa mora biti na levi strani gledalca. Tako da, če boste tudi sami jutri, že danes morda izobesili slovensko zastavo, poskrbite, da bo plapolala pravilno. Mi vsi pa bomo ponosno zrli vanjo.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Pakistan za naslednji teden napovedal nadaljevanje tehničnih pogovorov Irana in ZDA. Resnica s predlogom zakonske prepovedi iz obešanja zastav brez pravne podlage na pročelja uradnih institucij. V krajevni skupnosti Velka leto za investicije namenjenih 2,5 milijona evrov. V občini Sveti Andraž po neurjih 2023 sanirali dve večji škodi, investiciji uspešno zaključeni. Ljubiteljska kultura v Slovenskih Goricah na visoki ravni. Vreme danes in jutri sončno in vroče. Zdaj pa k podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Pogajanja na tehnični ravni med Iranom in ZDA se bodo nadaljevala naslednji teden, predvidoma v torek, so danes poročili v Islamabadu, ki je eden od posrednikov v konfliktu. Tiskovni predstavnik pakistanskega zunanjega ministrstva Tahir Andrabi je med možnimi datumi navedel tudi ponedeljek in sredo. Morebitnega kraja pogovorov ni razkril. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona, seveda še prej avizo.
3: Doma.
2: Tako, poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, napisov, grbov, sloganov in podobno, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice republike, tako ne bi bilo več mogoče. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Podaril je, da so se vsi v sistemu v iztekajočem se šolskem letu prilagajali novim okoliščinam in skupaj iskali rešitve, ki zboljšujejo kakovost učnega procesa. Prav ustrajnost in predanost učiteljev sta po mnenju Rončeviča nujna temelja za nadaljni razvoj. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko pospele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne. Hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Bivalne prostore je treba zračiti po noči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pa je treba pred začetkom vožnje dobro prezračiti.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Šentilj bo letos v krajevni skupnosti Velka za različne investicijske projekte namenila približno 2,5 milijona evrov. Med največjimi naložbami so rekonstrukcije lokalnih cest, sanacija plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacijskega omrežja, nam je povedal župan Štefan Žvab.
4: V krajino skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku žel v višini 0,5 milijona evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala, tretje oziroma četrte faze, ter dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, dočistili na naprave v Žabi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
2: V občini Sveti Andraš v Slovenskih Goricah so uspešno zaključili 2 pomembni investiciji, ki sta bili povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Gre za obnovo mostu v Drbetincih ter izgradnjo opornega zidu pod cerkvijo v središču občine, govori županja občine Darja Vudler-Berlak.
5: Gre za 2 investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v take meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
2: Ob zaključku letošnje sezone ljubiteljske kulture na območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ugotavljajo, da so kulturne skupine iz Slovenskih Goric ponovno dosegle številne uspehe. V obdobju od februarja do maja so pripravili okoli 15 srečanj in prireditev ter podelili več 10 priznan ustvarjalcem na folklornem področju, gledališkem, likovnem, zborovskem in tistim, ki delujejo na plesnem področju. Vodja izpostave Breda Slavinec tako podarja, da kulturna društva, šolske skupine in drugi ustvarjalci po vsej regiji pripravljajo kakovostne programe. Kar potrjuje, da je kultura v Slovenskih Goricah še vedno zelo živa.
6: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da že nekje 3 tedne, 3 vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Marotovih, Linhartovih, splošnih značk. Sezona traja od septembra do junija. Ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo. In zato je zdaj toliko preditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre. In smo lahko na njih prav vsi ponosni, se pa sod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi, na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje. Odkudar pač prihajajo naše skupine. Mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja. Pri nas, na našem skladu, je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v zadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin. Se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro.
2: Kultura v Slovenskih Goricah je doma in za njeno prihodnost ni bojazni, je v zaključku sezone dejala Breda Slavinec. V knjižnici Lenart bodo s 1. julijem prešli na poletni odpiralni čas. Knjižnica bo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih odprta od 8 do 15. ure, ob sredah do 18. ure, ob petkih do 13. ure, ob sobotah pa bo zaprta. Obiskovalci si lahko trenutno gledajo razstavo lepih slovenskih besed, ki je nastala ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in 64. obletnici delovanja knjižnice. Podaljšanje tudi projekt Pun Pungrad spominov, v okviru katerega zbirajo spomine na slovenske gorice. Prispevke bodo zbirali še do sredine julija. Tudi letos je na vseh oddelkih knjižnice zaživela priljubljena bralna plaža, ki obiskovalce vabi k poletnemu branju in druženju s knjigami. Za otroke bodo med

0: Gornja Radgona se je tudi letos pridružila mednarodni pobudi Praznik glasbe, ki je v nedeljo oživila ploščad pri RG Bistroju. Dogodek je privabil obiskovalce vseh generacij ter v središče mesta prinesel zvoke glasbe, ples in sproščeno poletno vzdušje. V programu so nastopili člani folklornega društva Gornja Radgona, tamburaška skupina kulturnega društva Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Veliki nastopi so obiskovalcem ponudili preplet ljudske tradicije in sodobnejših glasbenih izrazov. Praznik glasbe sicer povezuje več kot 120 držav po svetu in ostaja zvest osnovni ideji približevanja glasbe ljudem na ulicah, trgih in drugih javnih prostorih. Letošnji praznik glasbe je potekal v okviru dneva odprtih kleti, kar je dogodku dodalo še posebno noto in prispevalo k živahnemu dogajanju v Gornji Radgoni. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribora lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po zipline, čebelji led, oddih v nastanitvah Nest in Kresota, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokacije daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svojo bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu. Prav na fontani vin Vodole pa pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo v več kot kilometer dolgi verigi nazdravili drug drugemu in ustvarili edinstven spektakel. Dogodek bo združil ljubitelje vina, druženja in štaje tradicije ter hkrati predstavljajo promocijo lokalnega turizma in vinske kulture. Organizatorji verjamejo, da bo rekordna zdravica dodatno okrepila prepoznavnost območja in prispevala k ogledu regije kot ene najpomembnejših vinskih destinacij v Sloveniji. Poletje prinaša več druženj in dogodkov, zato bodo mariborski policisti tudi v prihodnjih mesecih izvajali preventivne aktivnosti za večjo varnost mladih. Prisotni bodo na lokacijah, kjer se mladi pogosteje zbirajo, v okolici šol, postaj, parkov, gostinskih lokalov in prireditvenih prostorov, kjer želijo preprečevati vandalizem, nasilje in druge kršitve. Ob zaključku šolskega leta bodo izvedli tudi poostrene nadzore, predvsem v mestnih središčih Maribora in Ptuja z okolico s podarkom na preprečevanje uživanja alkohola in prepovedanih drog. Na zadnjih nadzorih so policisti na različnih prireditvah v 11 primerih zasegli snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge. Policisti opozarjajo tudi na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in drog. V nedavnem poostrenem nadzoru psihofizičnega stanja voznikov so preverili 1678 voznikov, pri čemer so ugotovili 45 voženj pod vplivom alkohola, en voznik je preizkus odklonil, trem so odredili strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog, tri voznike pa pridržali. Z nadzori bodo nadaljevali tudi poleti, ko so zaradi več prometa, vročine, zastojev in večjega števila ranljivih udeležencev na cestah tveganja večja. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so 29 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Prometne informacije.
0: Ja, seveda, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah, s katerih pa poročamo o manjšem kaosu na štajerski avtocesti. Ja, promet je seveda oviran pri mejnem prehodu Šentilj, v veliki meri pa pri Slovenskih Konicah in Slovenski Bistrici, kjer je deloviščeno, nastajajo pa seveda, kot sem že omenil, tudi zastoj, zato še posebej previdno, ja, vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta.

0: Delovišča danes še naprej ovirajo promet tudi na regionalnih in lokalnih cestah. V naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Kungoti ter v Framu, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, prilagodite vožnjo voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Nekih popularen v zadnji klopi se počutim.